0: prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
1: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
1: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
1: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
1: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
1: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6045 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
4: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
5: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazi

0: Si Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
1: Vaše zdravlje, naš prioritet.
2: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
1: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
2: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšići, Gornji i Donji Reinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinjihan, Slavinovići, Solina i Mramor.
1: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
2: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.

0: supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme. Sapna Komerc, DŽ Sapna.
1: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao iz snova.
0: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
1: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.
2: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama, Maline, magistralni put BB.
3: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
2: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
3: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Čevinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
2: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Čevinice. Dobrodošli!
4: Zlatara, Rolex, Rolex. Zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
5: Profesionalni, pouzdani i uvijek dostupni Sunny Medical DO.
6: Prevoz pacijenata u sjedećem i ležećem položaju na bilo koju destinaciju u BiH i Europskoj uniji prema potrebama i zahtjevima, bilo da se radi o bolnicama, privatnim ordinacijama ili domovima za starije osobe. Naša vozila su opremljena svom neophodnom opremom za siguran i udoban prevoz pacijenata. Pružamo i kompletnu kućnu njegu i neophodnu medicinsku pomoć u vašem domu prema vašim potrebama. Pouzdano i profesionalno osoblje non-stop vam je na usluzi 24 sata dnevno. Za više informacija pozovite 061-540-666, pišite nam na info@sunny-med.ba i pogledajte našu web prezentaciju sunny-med.ba. Pouzdan partner za brigu o vašim najmilijima, Sunny Medical.

0: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
1: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
0: Zeno Tours
2: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
0: Rezervacija mjesta obavezna.

0: Čista ljubav.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama, Maline, Magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Čevinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Čevinice. Dobrodošli!
2: Zlatara Rolex. Zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex. Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
3: Profesionalni, pouzdani i uvijek dostupni Sunny Medical DO. Prevoz pacijenata u sjedećem i ležećem položaju na bilo koju destinaciju u BiH i Europskoj uniji prema potrebama i zahtjevima, bilo da se radi o bolnicama, privatnim ordinacijama ili domovima za starije osobe. Naša vozila su opremljena svom neophodnom opremom za siguran i udoban prevoz pacijenata. Pružamo i kompletnu kućnu njegu i neophodnu medicinsku pomoć u vašem domu prema vašim potrebama. Pouzdano i profesionalno osoblje non stop vam je na usluzi 24 sata dnevno. Za više informacija pozovite 061 540 666, pišite nam na info@sunny-med.ba i pogledajte našu web prezentaciju sunny-med.ba. Pouzdan partner za brigu o vašim najmilijima, Sunny Medical.
4: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sabna. 061 281 097.

0: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
1: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
1: Hvala optici Huseinović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
1: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
1: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod

0: Dom zdravlja u Kalesiji.
1: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6045 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
3: Dobrodošli u ordinaciju Rifatbegović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima. Spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifatbegović, jer briga o vama je naša misija.
4: Vaše zdravlje naš prioritet.
5: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
4: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
5: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšići, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinjihan, Slavinovići, Solina i Mrabor.
4: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
5: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.

0: Vrčić, dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti. Restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara. Kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Profesionalni, pouzdani i uvijek dostupni Sunny Medical D.O. Prevoz pacijenata u sjedećem i ležećem položaju na bilo koju destinaciju u BiH i Evropskoj uniji, prema potrebama i zahtjevima, bilo da se radi o bolnicama, privatnim ordinacijama ili domovima za starije osobe. Naša vozila su opremljena svom neophodnom opremom za siguran i udoban prevoz pacijenata. Pružamo i kompletnu kućnu njegu i neophodnu medicinsku pomoć u vašem domu prema vašim potrebama. Pouzdano i profesionalno osoblje non-stop vam je na usluzi 24 sata dnevno. Za više informacija pozovite 061-540-666. Pišite nam na info@sunny-med.ba i pogledajte našu web prezentaciju sunny-med.ba. Pouzdan partner za brigu o vašim najmilijima. Sunny Medical.
1: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
2: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
1: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
2: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
3: Ako želite kvalitetan namještaj po vašoj želji i mjeri i veoma povoljnim cijenama, posjetite tvornicu namještaja Smajić Brezik Kalesija. U ponudi su ugovorne i TDF garniture, spavaće sobe, ležajevi francuski i sanci, klub stolovi te trpezarijski stolovi i stolice. Mogućnost kupovine na 12 rata bez kamate i žiranata. Sve proizvode izvozimo u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Namještaj Smajić 060-3388-948 i 062-062-457. Vaše je samo da pozovete i mi dolazimo na vašu adresu.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
1: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centaršut, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.

0: prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Novo i jedinstveno na području Živinica.
2: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
1: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
2: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
1: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
2: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
1: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
2: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
1: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
2: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 292727, 060 3476 548 i 035 808 404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
1: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinica Tuzla u Ljubačama.
2: Treće doba kod nas postaje zlatna doba. Dobrodošli.
3: Javuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javuz Company.
4: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
5: Čekaj, stani, polako, vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold, Bosna Gold.
4: Želite nakit kao u vremena stare iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
5: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
4: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
5: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
4: Sane Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
5: Sulejmane moj.
6: ZK Bau Centri od 1. juna donose novu popust stolarinu. 30 dana, 30 odabranih artikala i 30% popusta. Uz Mastercard Charge i revolving kartice NLB banke DD Sarajevo ostvarite dodatnih 15% popusta. Veliko finale je 4. jula. Čeka vas do 30% popusta na kompletan asortiman u svim ZK Bau Centrima i na zk.ba. Pratite nas na Facebooku, Instagramu i na zk.ba za dnevno otkrivanje odabranih artikala. Vidimo se na popustolovini 2. Vaš ZK.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
1: Alo i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
2: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
2: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
2: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
2: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
3: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
4: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.

0: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Novo i jedinstveno na području Živinica.
2: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
1: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, Oaza mira.
2: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
1: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
2: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
1: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
2: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
1: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
2: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
1: Dom za starija i iznemogla lica Oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
2: Treće doba kod nas postaje zlatna doba. Dobrodošli.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081-920-011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
5: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
4: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
5: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
4: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
5: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
4: San Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
5: Sulejmane moj.
6: ZK Bau Centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala i 30% popusta. Uz Mastercard Charge i revolving kartice NLB banke DD Sarajevo ostvarite dodatnih 15% popusta. Veliko finale 4. jula. Čeka vas do 30% popusta na kompletan asortiman u svim ZK Bau Centrima i na zk.ba. Pratite nas na Facebooku, Instagramu i na zk.ba za dnevno otkrivanje odabranih artikala. Vidimo se na popustolovini 2. Vaš ZK. Vaš ZK.
7: U studiju su Dragica Iliktarević i Emina Mujezinović.
8: Dobro vam jutro. BH fudbaleri poraženi od Švicarske 4-1 u drugom kolu grupe B svjetskog prvenstva.
7: Bosna i Hercegovina u iščekivanju odluke o povratku na sivu listu FATFA zbog nedostataka u financijskom nadzoru.
8: Federalna vlada i zenički rudari postigli dogovor o isplati zaostalih plata.
7: U Švicarskoj bi trebalo da počnu američko-iranski pregovori nakon sporazuma o prekidu sukoba.
8: Vrijeme je sunčano i toplo, temperatura na jugu zemlje do 35 stepeni. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u drugom kolu svjetskog prvenstva od Švicarske rezultatom 1:4. Meč je odigran na stadionu u Los Angelesu, a sve bitno na ovom susretu dogodilo se u posljednjih 20 minuta. Poslije ovog poraza znatno su smanjene šanse naše selekcije za plasman u drugi krug takmičenja. Detaljnije će Darko Đerić.
9: Sam početak utakmice na stadionu u Los Angelesu nije nagoveštavao šta nas čeka u drugom poluvremenu. Istina, Švicarska je imala veći posjed lopte u svojim nogama, koji je u pojedinim trenucima išao i preko 70%, međutim iz tog posjeda nisu uspjeli stvoriti previše ozbiljnih situacija pred našim golom. Zmajevi su se napadački probudili tek u finišu prvog poluvremena, kada su preko Tahirovića, Kolašinca i Džeke imali tri poluprilike. Sličan ritam igre karakteriše početak drugog poluvremena, sve do sudijskog time-outa, kada selektor švicarske reprezentacije Murat Jakin pravi trostruku izmjenu. Veznjaku njemačkog Freiburga Johanu Mazambiju bio je dovoljan i prvi dodir da zatrese mrežu Nikole Vasilja. Loptu je primio u kaznenom prostoru, voleom šutirao i pogodio u 74. minuti za 1-0. Samo 6 minuta kasnije, novi otežavajući momenat za našu reprezentaciju. Muharemović kao posljednji igrač odbrane ruši Embola, a glavni arbitar Joao Pinheiro iz Portugala pokazuje crveni karton. Muharemović se seli u slačionicu, a već 4 minuta kasnije čovjeka viška na terenu koriste Švicarci. Još jedan od rezervista Sevilji napadač Vargas pogađa u 84. minuti za 2:0. Vargas je 5 minuta kasnije u ulozi asistenta, a Mazambi u 89. minuti nakon sjajne akcije pogađa za 3:0. Igralo se već sudijsko vrijeme, 93. minuta, u igru je ušao Mahmić i praktično prvi dodir pretvorio u sjajan pogodak, počasni za našu reprezentaciju, bilo je 3:1. Ipak to nije bilo sve u ovoj utakmici. U 96. minuti oštar start Memića u kaznenom prostoru dosuđen je 11-terac koji kapiten švicarske reprezentacije Granit Džaka pretvara u pogodak i konačnih Švicarska, Bosna i Hercegovina 4:1. Prema svemu prikazanom, previsok rezultat u korist Švicarske, ističe selektor Sergej Barbarez i dodaje.
10: Naravno da je previsok, ali opet se moraju, kad imate igrača manje, pokušati neke stvari iskontrolirati. Ali ok, želja je tu bila, odigrali smo preko 60 minuta, vrhunski, u mom mišljenju daleko bolji od protivnika. Nažalost, primimo taj gol kako ga primimo grešom, gdje se lopta normalno ne izbija u teren, nego i van, i taj crveni karton, i usto, mnoge ekipe i iskusne ekipe imaju onda problem s tim.
9: Težak poraz i težak udarac za našu reprezentaciju poslije velikog boda osvojenog na startu u Torontu protiv Kanade. Iako su šanse naše reprezentacije za plasman u nokaut fazu takmičenja sada znatno umanjene, sve će biti na utakmici 24. ovog mjeseca u Sjetlu, kada će naša selekcija imati imperativ pobjede nad selekcijom Katara. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
11: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
8: Bosna i Hercegovina danas očekuje odluku o mogućem ponovnom stavljanju na sivu listu FATFA zbog nedostataka u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Inače, riječ je o tijelu koje postavlja međunarodne standarde zbog ozbiljnih nedostataka u tom sistemu.
7: Kao glavni razlozi za moguće stavljanje na sivu listu navode se neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika u Federaciji BiH i neusvajanje zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine. Ukoliko odluka bude potvrđena, Bosna i Hercegovina bi se nakon 8 godina ponovo našla na toj listi. Inače, odluku donosi FATFA, dok je prethodnu procjenu stanja u Bosni i Hercegovini uradio Odbor Vijeća Europe Manival, koji daje preporuke i izvještaje.
8: Delegacija Nacionalnog demokratskog instituta boravi u našoj zemlji u okviru misije za procjenu prije izbora, a uoči opštih izbora zakazanih za 4. oktobar.
7: Tokom posjete članovi delegacije sastaće se s predstavnicima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, političkih stranaka, organizacija civilnog društva, medija i međunarodne zajednice, kako bi procijenili izborno okruženje, pravni okvir i pripreme za izbore. Misiju predvodi Tanja Fajon, bivša zamjenica premijera i ministrica vanjskih i europskih poslova Republike Slovenije, a po završetku posjete delegacija će predstaviti nalaze i preporuke o stanju izbornog procesa u Bosni i Hercegovini.
8: Predstavnici sindikata rudara i vlade Federacije Bosne i Hercegovine postigli su dogovor o isplati zaostalih primanja rudarima rudnika mrkog uglja Zenica, potvrdio je predsjednik sindikata rudara Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Kusić. Na sastanku je razgovarano i o početku realizacije zajma za regije bogate ugljem. Nakon isplate aprilske plate trebali bi biti nastavljeni radovi na demontaži i transportu opreme. Kusić je pored ostalog istakao da je nastavak ovih aktivnosti važan za prevazilaženje finansijskih problema sa kojima se suočava rudnik.
12: Kad je u pitanju isplata plate za april 2026. godine, naknada na za topli obrok, prevoz i ostatak neisplaćenog toplog obroka za mart, u potpunosti usaglašeno rješenje i na bazi međusobnih odnosa između rudnika Kreka i rudnika Zenca, najkasnije sredinom iduće sedmice realno je očekivati da dođe do isplate plate u ovom obimu u kome smo naveli. Kad je u pitanju početak implementacije zajma za regije bogate ugljem, gdje je Zenica pozicionirana sa 37 miliona dolara, očekivanja u federalnom ministarstvu, sve informacije sa kojima oni raspolažu, jeste da bi tokom idućeg mjeseca počela implementacija potpuna tog zajma, tako da se svi akteri usaglasili da nakon isplate plate za april, da se aktiviraju radovi na nastavku demontaže i transporta opreme početkom implementacije zajma za regije bogate ugljen. Bilo bi jako važno da se to desi početkom narednog mjeseca, jer bi u potpunosti otvorili vrata za jedno kontinuirano izvođenje radova i Zenčki rudnik se ne bi više susretao sa ovom problematikom koju trenutno prouzrokuje nedostatak finansijskih sredstava, jer će ona biti obezbijeđena iz ovog zajma.
7: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastaće se danas s ministrom vanjskih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom. Tokom susreta očekuje se razgovor o bilateralnim odnosima Bosne i Hercegovine i Grčke, unapređenju saradnje te aktuelnim regionalnim i međunarodnim pitanjima.
8: Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Irana Donald Trump i Masud Pezeškijan potpisali su okvirni sporazum o prekidu sukoba, a početak pregovora između Vašingtona i Teherana zakazan je za danas u Švicarskoj. Sporazum predviđa ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, plan obnove Irana vrijedan 300 milijardi dolara i ukidanje američkih sankcija, dok će pitanje iranskog nuklearnog programa biti predmet pregovora u narednih 60 dana. Današnji sastanak bit će uvodni krug pregovora uz posredovanje Pakistana i Katara bez ceremonije potpisivanja sporazuma. Američki ministar odbrane Pete Hegseth poručio je da će američka vojska reagovati ukoliko Teheran ne ispuni preuzete obaveze. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf izjavio je da se plovidba i trgovina u Hormuškom moreuzu više neće odvijati kao ranije.
13: Predsjednik istaknuo da ćemo biti spremni ponovo započeti ako Iran unutar vremenskog okvira ovih razgovora ne učini ono što kaže da će učiniti. To znači odustane od nuklearnog oružja, nuklearnih ambicija i preda svoj nuklearni materijal, zatvori nuklearna postrojenja. Ne bude li se Iran pridržavao, onda smo više nego sposobni ponovo uvesti čvrstu blokadu. Hormuški moreus se nikada neće vratiti u svoj prethodni status i danas je to svakako slučaj. Naravno, to ne znači da namjeravamo kršiti međunarodno pravo ili pravila pomorske plovidbe u moreuzu. Nikada. Obalne države koje graniče s moreuzom prema međunarodnom pravu imaju određene odgovornosti. Jedna od tih odgovornosti je da plovila koja prolaze ovuda svakako moraju platiti za usluge koje primaju.
7: Belgija će do kraja ove godine Ukrajini isporučiti 7 borbenih aviona F-16, potvrđeno je iz Ministarstva odbrane, a uoči sastanka NATO ministara odbrane. Kako je navedeno, 4 aviona bit će korištena za rezervne dijelove, dok su 3 namijenjena za operativnu upotrebu u ukrajinskom ratnom zrakoplovstvu. Navedeno je da se F-16 koristi za odbranu od dronova i krstarećih projektila. Belgija je ranije najavila da će isporuka aviona F-16 Ukrajini biti nastavljena i u narednim godinama u skladu s planom koji predviđa višegodišnju realizaciju. Viši sud u Beogradu osudio je roditelje dječaka koji je 3. maja 2023. godine počinio masovno ubistvo u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Otac Vladimir Kecmanović osuđen je na 14 godina i 6 mjeseci zatvora, a majka Miljana Kecmanović na 2 godine i 11 mjeseci zbog zanemarivanja i zlostavljanja maloljetnog lica. Na presudu je dozvoljena žalba. Dječak koji zbog godina nije krivično odgovoran, iz očevog oružja je usmrtio 9 učenika i školskog čuvara, te ranio više osoba. Instruktor streljaštva ranije je sporazumno osuđen na 5 mjeseci kućnog zatvora zbog davanja lažnog iskaza. U Istanbulu se od danas do 21. juna održava samit o digitalnoj diplomatiji. Međunarodni skup posvećen digitalnoj diplomatiji, upravljanju i međunarodnoj saradnji. Samit okuplja mlade lidere iz cijelog svijeta, a učesnicima su osigurani putni troškovi, smješta i ishrana. Program uključuje radionice, susrete s diplomatama i stručnjacima, te prilike za umrežavanje i profesionalni razvoj u oblasti digitalnih politika i diplomatije.
8: I dok se na samitu u Istanbulu raspravlja o ulozi vještačke inteligencije u upravljanju krizama i humanitarnim situacijama, postavlja se pitanje koliko su domaće institucije spremne koristiti savremene digitalne alate. Može li tehnologija pomoći u bržem odgovoru na poplave, požare ili druge vanredne situacije u Bosni i Hercegovini, istražila je Nina Hočić.
14: Institucije u Bosni i Hercegovini ne koriste niti zagovaraju korištenje AI, kaže ekspert digitalne transformacije Haris Hadžialić. No ne postoji ni zakonska osnova, pravilnik, ni jedan dokument kojim se može zaštititi dokumentacija koja bi bila korištena kroz AI, napominje Hadžialić. Problem je i nelegalno korištenje domena u našoj zemlji.
15: Za humanitarne potrebe se mora dobro razmisliti šta znači, jer postavljanje upita AI pomogne humanitarnim aktivnostima može da bude kontraproduktivno, jer sam AI ne može razlikovati šta je dobro, šta je loše.
14: Bosna i Hercegovina u svojim zakonodavnim okvirima prati direktive Europske unije, kazala je zastupnica SDP-a u parlamentarnoj skupštini BiH Ermina Salkičević-Dizdarević.
16: Neću reći da mi to ne možemo, pitanje je li nam to prioritet, a trebalo bi, obzirom da vještačka inteligencija, i pritome ne mislim na ChatGPT, nego mislim na korištenje vještačke inteligencije u procesu donošenja odluka, visoke tehnologije i tako dalje, bi nam sigurno pomoglo, međutim mislim da kao društvo nismo to još uvijek definisali kao prioritet.
14: Naša zemlja ima dobre firme i eksperte koji razvijaju umjetnu inteligenciju, no opće korištenje AI u firmama i institucijama kasni i do 30 godina, kaže Hadžialić. Navodi da je problem nedostatak kapaciteta za razvoj kvalitetnog kadra. Dok BiH nema ni jedan AI centar, Srbija ima 3, a Hrvatska najavljuje 50 milijardi investicija u ovakve sisteme.
15: Nemamo ni jednu ambiciju, intelektualni napor da se nešto u tom kontekstu radi. To znači da mi kao država smo potpuno zaboravili što znači razvijeti državu.
14: Bakir Krajinović iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda napominje da ekstremni meteorološki uslovi postaju svakodnevnica. Upravo zbog toga, brzina obrade podataka veoma je važna kada je u pitanju predviđanje opasnih vremenskih prilika, a umjetna inteligencija je moćan alat koji pomaže u analizi i kontroli te donošenju zaključaka, što je prije bilo gotovo nemoguće, navodi Krajinović.
17: Umjetna inteligencija ima veliku primjenu u meteorologiji, ima veliku primjenu u cijelom ovom sistemu koji se tiče Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Da i skoro da u ovih godinu dana koliko se primjenjuje u praksi postala je nezamjenjiva alat.
14: Pitali smo i naše sugrađane da li smatraju da umjetna inteligencija može pomoći u kriznim situacijama i da li oni koriste.
18: Vjerujem naravno da vještačka inteligencija može značajno doprinijeti spašavanju života u kriznim situacijama, ali treba da služi kao alat za olakšavanje i za lakše donošenje odluka, a ne može nikako zamijeniti ljude na terenu.
19: Mislim da bi mogla pridonijeti.
20: Koristila nekim granicama.
21: Pa mislim da umjetna inteligencija nije dobra jer će zamijeniti većinu poslova koji danas ljudi imaju.
14: Što se prije dobije informacija, brži je i odgovor relevantnih institucija za zaštitu građana, govore Krajinović i Hadžialić.
17: U takvim situacijama vrijeme je jedan od ključnih faktora da se pravovremeno odgovori.
15: Svi se sjećamo poplava iz 2014. godine gdje u stvari AI je mogao na osnovu analize podataka dati predikcije i reći da će se dešavati poplave na kojim prostorima.
14: Umjetna inteligencija već odavno pomaže u spašavanju ljudskih života, stav je stručnjaka. Izazovi u BiH ostaju nedostatak stručnog kadra i ambicije za korištenje AI alata. Potrebno je uspostaviti modele koji će zaštititi resurse i građane, a jedini model koji se trenutno može koristiti jeste organizacija sistema koji će zaštititi i omogućiti korištenje umjetne inteligencije na pravilan način. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
8: Obilježava se Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu kojeg su Ujedinjeni narodi proglasili radi podizanja svijesti o posljedicama ratnog seksualnog nasilja i pružanja podrške žrtvama i preživjelima.
7: Tim povodom Udruženje žrtava rata FOČA 1992-95 predstavit će program obilježavanja ovog datuma pod sloganom FOČA pamti, šutnja ne smije biti jača od istine. Organizatori ističu da obilježavanje predstavlja čin sjećanja, odavanja poštovanja i podrške preživjelim žrtvama ratnog seksualnog nasilja, ali i podsjetnik na važnost čuvanja istine i kulture sjećanja.
8: Sarajevo je domaćin dvodnevnog kongresa o vodama s ciljem širenja znanja i iskustva u svim aspektima upravljanja vodnim resursima. U organizaciji Udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine peto izdanje okupilo je stručnjake i naučne radnike iz različitih oblasti koji još jednom skreću pažnju na potrebu što hitnije zaštite ovog prirodnog resursa, ali i boljeg upravljanja njime. Sanela Habeš.
0: Brojna naučna svjetska istraživanja iz godine u godinu potvrđuju da se 90% prirodnih nesreća uzrokovanih klimatskim promjenama na neki način odnose na vodu i zbog toga je od izuzetne važnosti prepoznati probleme i odgovorno upravljati vodnim resursima. Ovakvi skupovi su bar jedan korak ka tome, kaže predsjednica naučnog odbora kongresa Emina Hadžić i detektuje izazove.
1: Utjecaj klimatskih promjena u kontekstu da imamo izrazite padavine u kratkom vremenu i da imamo poplave, da imamo sušne periode i ono što će vjerovatno u budućnosti sve više da nas prati jesu ti bujični tokovi. Siva infrastruktura koju mi imamo ne može definitivno odgovoriti izazovima, ne možemo smanjiti poplave u urbanim sredinama na način kako smo navikli, ali kombinacija neke sive, zelene infrastrukture i plave infrastrukture definitivno bi mogla umanjiti posljedice.
0: Probleme u većini slučajeva ne donose velike rijeke, već upravo mali potoci. Zato je bitno imati integralni sistem rane najave ekstremnih hidroloških događaja, ali biti dodatno oprezan sa obnovljivim izvorima energije, kaže profesor sa Sarajevskog šumarskog fakulteta Muhamed Bajrić i daje primjer.
22: Mini hidroelektrane koje se prave na potocima koji imaju bujični karakter i stalno se priča o ekološkom minimumu, ali to ne spominje maksimume, rizike od pojave bujičnih voda. Ti cjevovodi koji se grade kod mini hidrocentrala su smješteni u takvim koritima i pri bujičnom događaju pomjesto neko kvalitetno rješenje on postane problem.
0: Neke negativne primjere odnosa prema vodama daje i Emina Veljović iz Arhus centra Bosne i Hercegovine.
23: Sarajevo smanjenje vodozaštne zone, to je očigled primjer. Drugi primjer, napad na rijeku Krivaju, rudnik Hrama. Treći primjer, Neretva, izgradnja gornjih horizonata, pada znači vodostaj, veće zaslanjenje delte Neretve od koje naučnici trenutno i govore.
0: Nekada je teško shvatiti koliko svaki dio ljudskog života zavisi od vode, bilo nadzemne ili podzemne. Primjer utjecaja, na primjer, suše na građevinski sektor daje profesor dr. Borislava Blagojević iz Niša.
24: Temelji objekata građevinskih su u kontaktu sa vlagom i nedostatak te vlage u tlu, odnosno snižavanje nivoa podzemnih voda može da dovede do oštećenja objekata, do nejednakog sleganja, pomeranja vrata i tako dalje.
0: A koliko zaključci stručnjaka sa ovakvih skupova doprinose poboljšanju situacije na terenu kod nas, odgovara profesor Muhamed Bajrić.
22: Nažalost, ovi kongresi uvijek su priča između stručnjaka i donosimo zaključke koji se na kraju i pošalju onima koji su nadležni za donošenje ključnih strateških odluka. Nažalost, čini se da te zaključke ili ne pročitaju ili zanemare ih. Nažalost, vrlo, vrlo malo se uradilo po pitanju provođenja stvarnih mjera.
0: Peti kongres o vodama u organizaciji Udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine bit će nastavljen stručnim analizama i predavanjima, između ostalog i utjecaju urbanizacije na kvantitet i kvalitet podzemnih voda, ali i o tome šta ugrožava rijeku Unu. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
8: 28. festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto počinje večeras u gradu na Uni i do 5. jula okupit će umjetnike, glumce, muzičare i publiku iz cijele regije. Pripremljen je bogat i raznovrstan sadržaj čiju okosnicu čine teatarske izvedbe, kaže Erna Begatović, direktorica Kulturnog centra Bihać, koji je i organizator festivala.
2: Na repertuaru nam je 9 predstava, 3 koncerta, jedna izložba i jedna promocija knjige. Festival ćemo otvoriti sa koncertom Darko Rundek kvarteta u samom centru grada, u gradskom parku pored rijeke Une. U subotu imamo izložbu Statka Hadži Hasanovića, njegovi rani radovi u kulturnom centru. U goste, kada su u pitanju pozorišne kuće, dolazi nam Art Center Ankata iz Tuzle, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Dis pozorište mladih Banja Luka, Festival Mesi, Teatr 071 Sarajevo, dolazi nam i scena ASM iz Beograda, Perzenk teatar također iz Beograda, teatar Fort Forno, Istarsko narodno kazalište i gradsko kazalište Pula, kazalište Moruzgva iz Zagreba, Narodno pozorište Republike Srpske, također nam dolaze i Almir Imširević, Bišćanin sa adresom u Sarajevu, imaće promociju svog novog romana Lavanda Petrolej. Ono što je vrlo važno da kažemo je da Festival scensko-teatarske umjetnosti Bihaćko ljeto je jedini festival teatra, jedina mjesto gdje se njeguje pozorišna umjetnost na Unsko-sanskom kantonu i publika će imati priliku da vidi zaista sjajne predstave.
7: Koncertom studenata i nastavnika Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu i članova Sarajevske filharmonije večeras će biti zatvorene 19. majske muzičke svečanosti. Program je posvećen i obilježavanju 100. godišnjice rođenja akademika Teodora Romanića, dugogodišnjeg profesora i dekana Muzičke akademije. Koncert počinje u 20 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo.
8: Prema posljednjim mjerenjima, Sarajevo i Goražde 17 stepeni, Zenica 18, Banja Luka, Srebrenica i Tuzla 19, Mostar i Trebinje 23 i Neum 26 stepeni.
7: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 35 stepeni.
8: U Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja i uz povoljne vremenske uslove.
7: Zbog radova i sanacija na više dionica autoputa i magistralnih cesta saobraćaj je izmijenjen, usporen ili preusmjeren, uključujući dijelove autoputa A1 i magistralne pravce u više gradova. Na pojedinim dionicama na snazi su i privremene obustave za teretna vozila uz alternativne pravce. Na graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna.
8: Na kraju emisije još jednom važne vijesti. BH fudbaleri poraženi od Švicarske 4-1 u drugom kolu grupe B svjetskog prvenstva.
7: Bosna i Hercegovina u iščekivanju odluke o povratku na sivu listu FATF-a zbog nedostataka u financijskom nadzoru.
8: Federalna vlada i zenički rudari postigli dogovor o isplati zaostalih plata.
7: U Švicarskoj bi trebalo da počnu američko-iranski pregovori nakon sporazuma o prekidu sukoba. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Emina Mujezinović.
3: A nakon vijesti BH Radija 1 mi jutarnji program nastavljamo iza studija Glasa Drine. 7 sati 25 minuta, dobro jutro. U Sapni prema zadnjem mjerenju je 20 stepeni.

Bosanska Sehara. Svašta zemlja nosim. U frazi je komentar za onoga ko baš i ne zaslužuje imati mjesta na svijetu. Bosanska Sehara. Sve bolje od boljega. U ovoj frazi je ironičan komentar na situaciju koja se razvija sve nepovoljnije. Zapravo se dešavaju sve gore i gore stvari. Bosanska Sehara. Sve buđe i čivije. Fraza označava skup uglednih, bogatih i moćnih ljudi. Bosanska Sehara.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
2: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
3: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
2: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti. Restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
4: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
5: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
3: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
6: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2 KM. Pivo Tuborg 6 komada, 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča, 899 KM. Vision LED TV 32 inča, super cena, 199 KM. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
7: Jutarnji program vašeg radija, 7 sati 43 minute, a nakon pjesme koju slušamo, prvi blok oglasa i obavještenja za danas.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Apartmanima Mirandol u Neumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061-908-447. Oglasi.
1: Općinska izborna komisija Sapna obavještava građane da se izvodi iz privremenog biračkog spiska izlažu na uvid javnosti kako bi državljani Bosne i Hercegovine sa biračkim pravom imali pristup istim i mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnih organa i opredijeliti se za biračku opciju. Izvodi iz privremenog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine kod referenta za vođenje centralnog biračkog spiska kancelarija broj 2 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i u prostorijama općinske izborne komisije Sapna kancelarije broj 10 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. U skladu sa članom 4 pravilnika o upotrebi izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, raseljeno lice ima pravo da odredi ili promijeni svoju biračku opciju u centru za birački spisak koji se nalazi u općinskoj upravi Sapna i to najkasnije 75 dana prije održavanja izbora. Ovaj plan će se objaviti na oglasnoj tabli općinske uprave općine Sapna i na zvaničnoj web stranici općine Sapna.
0: Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine. Oglasi.
2: Naredni blok na programu je u 9 sati i 45 minuta.

Jutarnji program vašeg radija. Kulturno-vjerska manifestacija 23. dani Hasana Kaimije privodi se kraju. Na platovu Zvorničke tvrđave danas će se održati pjesničko veče i dodjela nagrada Hasan Kaimija za najbolje literarne radove. Program počinje u 19. sati. U subotu 20. juna u Kamenici će biti održana promocija knjige pod nazivom Most od sjećanja autorice Mine Avdić. Promocija će se održati u Domu kulture sa početkom u 19. sati. Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovim umjetničkim događajima.

0: Dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
2: Redovna autobuska linija sa polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
0: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
1: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
3: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
1: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
3: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
1: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
3: Vaše Durfarm apoteke.
4: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
5: Staze od Mamića pravo iz Turske dolaze.
6: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
7: Rođendaonica Mala oaza u Kalesiji nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesiji kod PKR. Leila.
6: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
8: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale, 3 Arena Premium kanala, 6 Arena Sport kanala plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po 1 KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabel Boskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
2: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
9: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
2: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
9: U toku je akcijska prodaja stanova 2950 km po metru kvadratnom plus PDV. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
10: Više detalja na 3x www.tc-bazar.ba.
2: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
10: Vaš savršen dom čeka na vas.
2: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće i jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjadi i jarića po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
11: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95, kokice u kantici Bela 240 grama 4,45, pivo Laško pola litra, limenka 1,15 km, deterđen za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
12: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
13: Vrijeme je da uredite svoj dom iz snova. Mamić vas poziva na shopping days.
14: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić, za ljepši dom.
15: Čekamo vas!
16: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.ba.

Jutarnji program vašeg radija, 8 sati i 15 minuta. Senat parlamenta Republike Češke usvojio je rezoluciju o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine, kojom je istaknuto da u razvijenoj Evropi nema mjesta za veličanje ratnih zločinaca i negiranje genocida. Zaključak je, kako navedeno u saopćenju iz ambasade Republike Češke u Bosni i Hercegovini, donesen nakon posjete delegacije Odbora za poslove EU Senata parlamenta Republike Češke Bosni i Hercegovini od 11. do 14. maja ove godine. Senat je u rezoluciji posjetio na rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda 78/282 od 23. maja 2024. godine, kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine. U zaključku se navodi da javno obilježavanje zločina u Srebrenici i rezolucija UN-a predstavljaju doprinose naporima za osiguranje stabilnosti u regiji i jačanje jedinstva u različitosti Bosne i Hercegovine. Senat je istaknuo da je više od 30 godina nakon završetka sukoba potrebno graditi budućnost Bosne i Hercegovine na temeljima pomirenja, međusobnog poštovanja, mira i napretka.

0: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
1: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: San Benny Mashkimsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
4: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za

0: Više informacija na 061 139 839. Vorbil, ČHS Srebrenik.
1: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
2: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
1: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
2: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
1: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 062954045 i 066014643.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
5: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola.
6: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km, nektarina kilogram 2,70, batak sa karabatkom kilogram 3,50, Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
7: Zimi zimujem, čekam proljeće.

Malo ćemo vremenu u nastavku jutarnjeg programa, 8 sati 35 minuta. Jutro su umjerene oblačnosti ima po centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. U drugoj polovini, u drugom dijelu ima zemlje osunčeno. Danas će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće poneki slab lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima. Vjetar je slabe sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 33. A na jugu zemlje do 35 stepeni, trenutno je 23 stepena u Sapni. Biometeorološke prilike su povoljne, uz više svježine i mirniji san, tokom noći i u jutarnjim satima će biti ugodnije, podne uslijede sunčanijeg vremena, porasta temperatura zraka i jačanja osjeta sparine, kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučivo je laganije sa odjenutim, umanjiti izlaganje suncu i ne preterivati s aktivnostima u toplijem dijelu dana. Sponzor vremenske prognoze. Preduzeće za unutrašnji i međunarodni transport te proizvodnju i prodaju plastične stolarije Čađo d.o.o. Tuzla.

0: stanje na putevima.
1: Kako je stanje na putevima u našoj zemlji ovoga jutra, čućemo iz Vihamka.
2: Prema prikupljenim informacijama, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz dobre vremenske uslove. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja, pa apelujemo na vozača da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Radarska kontrola.
1: Navine radarske kontrole za danas od 13.30 do 14.30 Tuzla Zapad, ulica Mita Trifunovića Uče, od 17.15 do 18.15 ulica Bosne Srebrne i od 19.15 do 20.15 M18 Husino Ljubače. Sapna od 10 do 11 Zvornik Priboj, mjesto Sapna Centar, od 12 do 13 Sapna Kalesija, mjesto Gornja Sapna, od 13 do 14 Zvornik Priboj, mjesto Kraljevići, od 14 do 15 Sapna Kalesija, mjesto Žuj i od 15 do 16 Zvornik Priboj u mjestu Rastošnica. Te očeko od 13 do 14 sati Brane, od 15 do 16 Husejnovići, od 17 do 18 Janja i od 19.30 do 20.30 Snježnica. I Kalesija od 11.30 do 12.30 Zukići, od 14 do 15 Miljanovci, od 16.30 do 17.30 Vukovije Gornje i od 18.30 do 19.30 Vukovije Donje. Ukoliko putujete, svima vama želimo sretan put i udobnu vožnju.

Talas Glasa Drine, jutarnji program, 8 sati i 50 minuta. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaprimilo je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, jer je gostujući u televizijskoj emisiji veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine, potvrđeno je za Detektor. Prijavu protiv Milorada Dodika je podnio Emir Suljagić, direktor Memorialnog centra Srebrnica. Predmet je u radu i vrše se provjere navoda iz prijave, kazali su iz tužilaštva. Dodik je gostujući u televizijskoj emisiji naveo kako je Mladić vrhovni komandant Vojske Republike Srpske, narodni heroj ovog naroda, te se pohvalio kako je kao svjedok odbrane svjedočio u Hagu u procesima protiv Mladića i Radovana Karadžića, prvog predsjednika RS-a, osuđenog za genocid u Srebrenici i druge zločine u BiH. Na istu kaznu je za genocid i druge zločine osuđen bivši komandant Vojske RS-a Mladić. Detektor je ranije pisao da pravni stručnjaci i žrtve smatraju da ovo Dodikovo televizijsko gostovanje mora biti predmet procesuiranja. Bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Insko nametnuo je izmjene i dopune krivičnog zakona BiH kojima se zabranjuje i kažnjava veličanje ratnih zločinaca. Dodjela priznanja, nagrada, spomenica, bilo kakvog podsjetnika ili bilo kakve privilegije osobi osuđenoj pravosnažnom presudom za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin, bit će kažnjena zatvorskom kaznom od najmanje 3 godine, propisano je između ostalog izmjenama zakona.

0: ETT. Šta je ono što nam treba? Bistre volja, plavo neba, pesma i karadost, priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna. Vivija, samo nam čista ljubav. Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapna, 061-281-097.
1: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
2: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
3: Fleke, to su otisci tijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
2: Okay.
1: Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
3: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka, jorgana i jastuka.
1: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
3: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
1: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
3: Operio suši, nek miriše u duši.
1: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
4: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
3: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
4: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
3: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
4: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
3: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
0: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
5: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
5: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
4: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
4: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
1: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
0: Imate problem s vozilom?
6: Preporučujemo vam brzo, efikasno i povoljno servisiranje.
0: Preporučujemo vam Turbo Expert s Karakaj na ulazu u Zvornik.
6: Vršimo kompletnu reparaciju motora, ugradnju setova španera, testiranje ispravnosti dizni i injektora, ugradnju lanaca na putničkim i dosovnim vozilima, te kugli, spona, krajnica, letvi volana i selen blokova.
0: Zatim punjenje klima na putničkim i teretnim vozilima, kompjutersku dijagnostiku vozila i lasersku reglažu trapa, optiku.
6: U autoservisu Turbo Expert, pored navedenog, možete izvršiti profesionalno čišćenje i potpunu regeneraciju DPF filtera, reparaciju Bosch pumpi i dizni najnovije generacije, teretni i putnički program, reparaciju turbina za putnički i teretni program, te servisiranje common rail injektora i pumpi.
0: Vršimo ugradnju isključivo originalnih rezervnih dijelova.
6: Posjetite našu web stranicu na www.turboexperts.com i uvjerite se u sve navedeno.
0: Turbo Expert Karakaj Zvornik 065 572 636. Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

Šapat zvijezda. Šapat zvijezda, dnevni horoskop glasa Drine. Dragi naši, u jutarnjem programu Glasa Drine stigli smo i do dnevnog horoskopa. Ovan, ne možete da se opustite, neko vam iznenada zadaje dodatne probleme ili nove emotivne dileme. Djelujete nesigurno. Obratite pažnju na nove informacije ili na nečije upozorenje. Važno je da svojim ponašanjem dajete dobar primjer. Izbjegavajte konfliktne odnose i stresne situacije. Šapat zvijezda. Bik, ukoliko vam je teško da kontrolišete svoje emocije i reakciju pred bliskom osobom, izbjegavajte provokativne situacije. Pokušavate da odložite poslovnu situaciju koja zahtjeva dobru procjenu i dodatnu koncentraciju. Važno je da imate ubjedljive argumente. Prijaće vam psihološko opuštanje ili relaksacija. Šapat zvijezda. Blizanci, pokažite iskreno interesovanje za ideje koje ima voljena osoba. Izbjegavajte emotivne provokacije ili novu ljubomornu scenu. Nema razloga da se ponašate nametljivo, već prepustite drugima da govore o vašem uspjehu ili u vašu korist. Prijaće vam izlazak ili neka sportska aktivnost. Šapat zvijezda. Rak, osjećate emotivni uzlet. Neko vas inspiriše za dobru zabavu. Budite dovoljno maštoviti u društvu voljene osobe. Ukoliko vam nedostaju pouzdane informacije, nemojte davati lakomislena obećanja, već zatražite nečije posredovanje. Unosite više vitamina i tečnosti u svoju ishranu. Šapat zvijezda. Lav, neko vam šalje pozitivne signale i sa nestrpljenjem očekuje vaše prisustvo. Uživajte u emotivnim kontaktima koji vas ispunjavaju zadovoljstvom. Djelujete samouvjereno, imate dovoljno energije i dobar predosjećaj da se oprobate u novim poslovnim situacijama. Priuštite sebi neku omiljenu zabavu kao posticaj za dobro raspoloženje. Šapat zvijezda. Djevica, u emotivnom smislu nemojte činiti stvari koje kod partnera izazivaju ljutnju ili negodovanje. Brzopleto ste prihvatili nečiju ponudu, sada vam preostaje žaljenje zbog onoga što ste rekli ili učinili. Potrudite se da poboljšate koncentraciju. Šapat zvijezda.

Šapat zvijezda. Šapat zvijezda, dnevni horoskop glasa Drine. U nastavku i šesto preostalih horoskopskih znakova. Vaga, u susretu sa bliskom osobom morate imati dovoljno snage da prihvatite kompletnu istinu ili stvari koje vam se ne dopadaju. Pažljivo analizirate nove događaje na poslovnoj sceni i otkrivate različite nepravilnosti. Širi pogled na moguća rješenja donosi veći uspjeh. Osjetit ćete psihološko olakšanje nakon iskrenog razgovora i povjeravanja. Šapat zvijezda. Škorpija, voljena osoba indirektno pokušava da utiče na vašu odluku. Nema razloga da sumnjate u nečije iskrene namjere. Učinite sve što je potrebno da opravdate svoju ulogu u poslovnoj saradnji. Pokažite dodatnu mjeru odgovornosti. Dozvolite nekom da vas raspoloži, opustite se. Šapat zvijezda. Strijelac, ne razumijete dovoljno partnerov stav o zajedničkom problemu. Imate utisak da se nalazite na suprotnim stranama. Izbjegavajte sumnjive okolnosti i pažljivije analizirajte svoje saradnike. Ponekad postoje skriveni detalji koji se teže uočavaju. U večernjim satima prijeće vam izlazak, šetnja ili emotivni susret. Šapat zvijezda. Jarac, partner ponekad ne razumije sve vaše ideje, potrebno je da se razjasnite oko zajedničkih nesporazuma. Privlače vas veliki izazovi, u vama se pokrenuo takmičarski impuls i ne možete da se zadovoljite sa prosječnim rezultatima. Poboljšajte svoju psihofizičku kondiciju. Šapat zvijezda. Vodolija, upotrebite neke skrivene adute u namjeri da očarate partnera. Sve je dozvoljeno ako prija zajedničkom ukusu. Pomisao da se nalazite za veliki korak ispred drugih djeluje posticajno i ubjedljivo. Djelujete ambiciozno, nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi. Šapat zvijezda. Za kraj ribem, u susretu sa voljenom osobom važno je da tačno definišete svoje emotivne želje i spektar interesovanja koje imate. Neko u vama postiče sumnju. Ipak previše diskrecije sa vaše strane ostavlja negativan utisak na okolinu. Prijeće vam nečija blizina ili naklonost kao pozitivan posticaj. Toliko u dnevnom horoskopu za ovo jutro. Novo izdanje na programu je sutra od 9 sati i 5 minuta. Ostanite i dalje uz jutarnji program vašeg radija.

0: te.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
3: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
5: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima. Poliklinika za sve uzraste. Pored specijalističkih pregleda, Poliklinika Adria omogućava sve vrste ultrazvučnih pregleda, srca za djecu i odrasle, ultrazvuk abdomena, zdjelice i urotrakta, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, glavi, vrata i udova, spirometrija, savremene laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
6: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
7: Fleke, to su otisci tijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođemo iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
6: Okay. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
7: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
6: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
7: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
6: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
7: Operio suši, nek miriše u duši.
6: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
8: Ističe vam registracija.
9: Nemojte da brinete.
8: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
9: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
8: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
9: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
8: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
9: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
8: Ponuda koja se ne može odbiti.
3: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
8: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

talasi vašeg radija, u Sapni 24 stepena. Prema zadnjem mjerenju, najviša dnevna temperatura danas, kažu meteorolozi, od 27 do 33, na jugu do 35 stepeni. Što se tiče naših krajeva, najviša dnevna 29 danas. Ne vjerujem tvojim usnama, Boris Novković u nastavku. 9 sati 31 minuta, ovdje stavljamo i tačku na jutarnji program za ovaj petak. Slijedi blok reklama, a vi ostanite dalje uz detalje vašeg radija.

0: ETT. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama Malinen magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
0: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje, Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
2: Zeno Tours 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji. Rezervacija mjesta obavezna.
3: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
4: Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
5: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
6: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
5: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, pričanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
6: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se obučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.

0: ETT. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinje od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ayla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
2: Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
1: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ayla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ayla. Juso Ayla D.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.

0: za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovina, boce, više vrsta kave.
0: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe, Mirandol Neum.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
3: Vaše zdravlje naš prioritet.
4: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
3: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
4: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšeće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinjinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
3: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
4: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
5: Ja Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Los Angelesu od Švicarske rezultatom 1:4 u utakmici drugog kola grupe B svjetskog prvenstva. Zmajevi će za plasman u nokaut fazu mundijala tražiti pobjedu u posljednjoj odlučujućoj utakmici protiv Katara, koja je na rasporedu 24. juna u Sjetlu. Bosna i Hercegovina danas očekuje odluku o mogućem ponovnom stavljanju na sivu listu FATFA zbog nedostataka u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Kao glavni razlozi za moguće stavljanje na sivu listu navode se neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika u Federaciji BiH i neusvajanje zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine. Inače, riječ je o tijelu koje postavlja međunarodne standarde zbog ozbiljnih nedostataka u tom sistemu. Švicarska je saopštila da planirani razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju sukoba neće biti održani danas, nakon što je odgođen dolazak američke delegacije. Iz Bijele kuće poručeno je da su logistički izazovi glavni razlog odgađanja. Američka strana je navela da je spremna za nastavak pregovora kada se stvore uslovi. Odgoda pregovora dodatno je povećala neizvjesnost oko daljnjeg toka dogovora i mogućnosti trajnog primirja. Najmanje 16 osoba poginulo je u izraelskim zračnim napadima na jug Libana, saopštila je Libanska državna agencija. Izraelska vojska navodi da su ciljali položaj Hezbolaha kao odgovor na, kako tvrde, kršenje primirja. Udarima je prethodila pojačana politička napetost nakon američko-iranskog mirovnog sporazuma koji je trebao doprinijeti smirivanju sukoba u regiji. Temperature: Sarajevo 19 stepeni, Banja Luka, Tuzla i Zenica 24, Bijeljina i Trebinje 25, Mostar 29 i Neum 30 stepeni. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
6: A nakon vijesti BH Radija 1 mi program nastavljamo iza studija Glasa Drine, 10 sati i 4 minute.

0: Radio Glas Drine, izbor pjesme za hit dana. Radnim danima od 10 sati i 5 minuta. Svoj glas pošaljite putem Vibera na broj 062-130-099. Hit dana. Hit dana.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Aloj PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
0: Talo si glasa Drine, vreme da biramo i hit danas za ovaj petak, 19. jun. Čuli smo i poruku našeg sponzora, Adoplasta Živinice. Pozdrav veliki šaljemo i za sve uposlene u Adoplastu, a vas pozivamo da nam pomognete da izaberemo hit dana na talosima glasa Drine. U konkurenciji danas sa dvije dame, dvije novije pjesmice, na mjestu predloga broj 1 Olovom i Aleksandra Prijović.

na jednom mjestu, tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prijevod vozila. STTP Kahrib, Sapna 06188848800.

0: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić za ljepši dom.
1: Čekamo vas!
2: Doživi svjetsko prvenstvo uz Robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2 KM. Pivo Tuborg 6 komada, 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča, 899 KM. Vision LED TV 32 inča, super cijena, 199 KM. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
3: Pratite program Glasa Drine. Glas Drine.

0: ETT.
1: Nova linija, najudobniji autobus za Švitrsku vas vozi Gold Tours.
2: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavica, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
1: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
3: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
4: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
3: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojeni i mnoge druge.
4: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
3: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
4: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
3: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
4: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
5: Znate, postoji ta tegla. D tegla, nova, a opet ona stara, vitaminka, kao nekad.
6: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
7: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
8: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
9: Imate problema sa vidom?
10: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
9: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
10: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih

0: www.optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
1: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
2: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
1: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sa prateći materijal.
2: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđen za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 9604 i 035 599 010.
4: Samo u robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km. Nektarina kilogram 2,70. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
0: Postoje pjesme koje nisu samo muzika, nego osjećaj. Osjećaj koji razumiju svi koji vole.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Kad igra Bosna i Hercegovina, cijela zemlja diše kao jedno.
2: Kada igra Bosna moja, svoj heroj do heroja.
1: Pjesma koja budi ponos, emociju i navijački duh. A mi

talasi vašeg radija. 10 sati i 41 minuta. Bosansko-hercegovački rock band Zona isključenja objavio i novi singl U tišini molitve. Prvu pjesmu koju publici predstavlja svoj četvrti studijski album U tišini. Riječ je o projektu koji donosi duboko ličnu i inspirativnu priču o čovjekovom odnosu prema samom sebi. Životnim odlukama i neprekidnom preispitivanju koje prati svakog pojedinca kroz različite životne faze. U pjesma U tišini molitve govori o trenucima kada ostanemo sami sa svojim mislima, daleko od buke svakodnevnice i uticaja okoline. Upravo tada u tišini mnoge stvari postaju jasnije, emocije su snažnije, pitanje glasnije, a odgovori iskreniji. Kroz snažnu liriku i prepoznatljiv zvuk benda pjesma otvara prostor za razmišljanje o unutrašnjim borbama, sumnjama u potrazi za ličnim mirom. Ova kompozicija ujedno predstavlja i uvod u koncept albuma U tišini, koji će kroz svoje pjesme istraživati čovjekovu unutrašnju stvarnost, sve ono što osjeća, proživljava i stvara kada ostane sam sa sobom. Bend na novom albumu donosi zreliji i emotivno snažniji izraz, oslanjajući se na teme koje su univerzalne i bliske svakom slušalcu. Muziku i tekst za pjesmu popisuje Senko Borovac, dok aranžman popisuje bend Zona isključenja. Na produkciji su radili i bili zaduženi Mario, zatim Mari Meštrović i Dženan Hadžović, a Meštrović popisuje i miksate mastering. Snimanje je realizovano u studiju Pavarotti i Amadeus. Posebnu pažnju privlači video spot koji prati pjesmu. Za njegov vizualni identitet zadužen je Dino Kadrgić, čiji je kreativni pristup dodatno naglasio emociju i atmosferu same kompozicije. Saradnja između benda i Kadragića nastavit će se i na budućim projektima, uključujući naredne video spotove koji će pratiti izlazak albuma. Objavljivanje singla U tišini molitve tek je početak nove faze u radu benda Zona isključenja. U narednom periodu publiku očekuje izlazak kompletnog albuma U tišini, kao i još tri nova video spota koji će zaokružiti ovu muzičku priču. Pjesma U tišini molitve dostupna je na svim digitalnim muzičkim platformama, dok se zvanični video spot može pogledati na YouTube kanalu Hyatt produkcije.

0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve, čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam svaka
1: čast. Super akcija u Piemonte Marketima od 13. do 19. juna. Iz ponude izdvajamo Instant kafa Dolce 3 u 1 8 plus 2 Classic i Strong po super sniženoj cijeni od Marku 95. Napolitanke Jafa 187 grama, šlag čokolada snižene na Marku 60. Minjon kocka 500 grama Airwix samo 2,95. Sok dvojni C 2 litra po super cijeni od 2,5 marke. Ubrusa Jumbo Airwix samo 2 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 13. do 19. juna i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
2: Aleksandra Prijević objavila je novi dugo iščekivani album. O 9 novih pjesama, 9 novih spotova. Neki su se onako već na prvo slušanje i izdvojile. Jedno smo čuli u hitu dana pjesmu Olovo. Ovo je Halo i Aleksandar Pijević. Jedan poljubac za nju.
1: Uvijek sa vama i uz vas. Vaš radio Glas Drine. Glas Drine.

0: smo već dotakli dno.
1: Kolapsa benda, ni gosta, ni prošlost. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, a potom do 13. sati je i željoteka.
2: Glas Drine, vaš radio.

0: Entertain.
1: Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
2: ZK Bau Centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala i 30% popusta. Uz Mastercard Charge i revolving kartice NLB banke DD Sarajevo ostvarite dodatnih 15% popusta. Veliko finale 4. jula. Čeka vas do 30% popusta na kompletan asortiman u svim ZK Bau Centrima i na zk.ba. Pratite nas na Facebooku, Instagramu i na zk.ba za dnevno otkrivanje odabranih artikala. Vidimo se na popustolovini 2. Vaš ZK.
1: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
3: Magična ponuda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesija.
4: Prodaja bijele tehnike, televizora, konektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.
3: Ove godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do minus 25 stepeni Celzijusa sa Wi-Fi opcijom na daljinsko upravljanje uz obezbijeđenu garanciju na servis i ugradnju.
4: Nudimo mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
3: Posjetite nas u Kalesiji na adresi Kalesijskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035-610-150 i 061-765-418, može i Viberom.
4: Technoshop Magic Vision Kalesija.
5: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
6: Neka, neka, odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
5: Da se spasite ovakvih situacija, DOO, Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo.
6: Promjena zupčastog remenja.
5: Ispitivanje kočnica i kočionog sistema.
6: Reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem.
5: Promjena ulja i svih filtera.
6: Autodijagnostika. Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
3: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
7: Zlatara Rolex. Zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex. Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.

0: Radio Glas Drine, više od radija, dio tvog dana.
1: Talasi vašeg radija, 11:05. Korisnici BH Telekom, HTR.net i MTEL mreže svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091-611-201 na cijenjene poruke Marku i 20 plus PDV do 13. sati na programu Ježireteka. Ako nešto proslavljate 19. juna, čestitamo vam i želimo se najbolje. Vi pozdravite vama drage ljude, čestitajte nekom nešto ako imate povoda za to ili poručite pjesmu za vašu dušu. Mi smo tu da ispunimo sa velikim zadovoljstvom. I dalje možete glasati u izboru pjesmi za hite dana. Glas nam stiže za Aleksandru Prijović, pozdrav za Glas Drina, ako može Andrijana Čekić, može naravno. Također veliki pozdrav i vama, uživajte. Andrijana i spavaj, sreće moje.

0: Samo dobra muzika. Radio Glas Vrine.
1: Selam za voditeljicu, za se uposlene u RGD, za sve prijatelje širom svijeta, ode sa Dike, glasa za prijedlog broj 2, Adela i ne vjerujem nikom više. Hvala puno sa Dika, također veliki selam i za vas, uživajte.

0: Radio Glas Drine, tvoj svijet dobre muzike.
1: Ovo je Adela, gubili su i veći od nas. Ej! Glas stiže za prilog broj 2, pozdrav za vas i moje najmilije. Od Mevle, hvala puno Mevlo, također veliki pozdrav i vama. Nakon Adela idemo kratko na blok reklama, pa nastavljamo dalje.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijestima, igrom i najljepšim uspomenama.
3: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod PKR. Leila.
2: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
4: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
5: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
4: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
5: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
4: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
5: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
4: San Beni Maškim sen, sada si prava hurem.
5: Sulejmane moj.
1: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
1: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
1: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
1: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
1: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-27-27, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
1: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
6: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035 393 111. Plava Medical Group, medicina koja

0: štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
1: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
0: Pored navedenog, u svim Durpharm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
1: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
0: Vaše Durpharm apoteke.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
3: Vrijeme je da uredite svoj dom iz snova. Mamić vas poziva na shopping days.
4: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić za ljepši dom.
3: Čekamo vas!
1: Talasi vašeg radija, 11 sati 31 minuta. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Nakon bloka reklama vraćamo se vašim i porukama. Pozdrav, moja Admira za tebe, Zalmira, Nermina, Mirzetu, Enesu, Ajvo, Išu, Tifunu, Azeminu, Maidu, Medinu, Timku, Sina, Snahu, Unučicu, zatim Milana Konu i Zanazu, tebi ugodan dan, od Maide iz Brčkog. Glas za prilog broj 2, može li kaže Amela, pozdravi me kao druga, može naravno. Hvala puno Maida, također veliki pozdrav i za vas, uživajte.

rijeka alkohola. Goran Vukošić u nastavku. Idemo dalje sa porukama. Majda kaže iz Zagorja, pozdravlja sve slušalce, pozdrav iz Glas Drine, prilog broj 2 glas. Hvala puno Majda, također pozdrav tebi, uživaj.

0: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Muzika uživo u restoranu Laha Prom, Međaška Lesija. U subotu 20. juna za dobru zabavu pobrinut će se mladi Ahbabi.
2: Najveća sam baraba, gosti dobro znaju, i cure i žene za me daju.
1: I zvuci bosanskog meraka.
2: U savoreniku, poljubim po dvije, poljubim po dvije. Dobra tu sa četiri malo mije, četiri malo mije.
1: Info i rezervacije na 061-152-601. Subota 20. juni. Mladi Ahbabi i zvuci bosanskog meraka u restoranu Laha Prom. Očekuje vas nezaboravan provod.
3: Gospodin Slobodna, 62 godine, stambeno i materijalno zbrinut, živi u blizini Tuzle Udovac, želi da upozna damu svog života, Slobodnu do 55 godina starosti. Broj telefona je 062-549-730. Dakle, 062-549-730. Ako ima neka slobodna dama, neka se javi. Ovo je Hali, Dihe i Kafano, neću više.
1: Uvijek sa vama i uz vas. Vaš radio Glas Drine. Glas Drine. Glas Drine. Vaš radio.

0: za društvo u Zvorniku, Aleksandar Prijović i Konobari. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama. U 12. sati podnevne vijesti BH Radija 1. Oko 12.10 program nastavljamo iz studija Glasa Drine.
1: Glas Drine, vaš radio.

0: kupujete, i vrijeme i novac štedite.
1: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka sortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
1: Titanic Tuzla 035 366 554.

0: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Technograd Company DO Tuzla nalazi će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Technograd Company DO Tuzla.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić.

0: Materijal za aluminijske ograde i kapije, a u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbil, ČHS Srebrenik.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
3: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.va.
4: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija. Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Husejnović.
5: Dobar dan. Nakon duela sa Švicarskom, našu nogometnu reprezentaciju očekuje susret sa Katarom, od čega zavisi plasman Zmajeva u drugi krug takmičenja na svjetskom prvenstvu. Hoće li Bosna i Hercegovina danas završiti na sivoj listi Manivala? Mirovni pregovori u Švicarskoj otkazani, jer Izrael nastavlja napade na Liban. Danas je pretežno sunčano, temperature do 35 stepeni. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nadigrana je u drugom kolu svjetskog prvenstva od Švicarske rezultatom 1:4. Meč je odigran na stadionu u Los Angelesu, a sve bitno na ovom susretu dogodilo se u posljednjih 20 minuta. Naša reprezentacija sada šansu za plasman u drugi krug traži protiv Katara. Opširnije Marko Tešanović.
6: 70 minuta naša reprezentacija odolijevala je protivniku te imala 0-0, ali je u 74. minuti rezervista Manzambi u svom prvom kontaktu sa loptom savladao Vasilja za 1-0. Svega 6 minuta kasnije desio se detalj koji je u mnogome odlučio krajnji rezultat. Tarik Muharemović kao posljednji igrač odbrane pravi prekršaj i zarađuje direktan crveni karton. Svega 4 minute bilo je dovoljno Švajcarcima da to iskoriste, a još jedan rezervista Vargas pogodio je za 2-0. Opet su dvojica rezervista Vargas i Manzambi bili glavni akteri trećeg gola, a ovaj drugi je pogodio za 3-0. Da su rezervisti bili uspješni i na našoj strani, potvrdio je debitant Mahmić koji je efektno iz voleja u 93. minuti pogodio protivničku mrežu, ali već u narednom napadu, penal za Švajcarce, iskoristio je kapiten Džaka za konačnih 4-1. Viđenje utakmice dao je selektor Sergej Barbarez.
7: Može biti, naravno da je previsok, ali opet se moraju, kad imate igrača manje, pokušati neke stvari iskontrolirati, ali okej, želja je tu bila, odigrali smo preko 60 minuta, vrhunski, u mom mišljenju daleko bolji od protivnika, nažalost primimo taj gol kako ga primimo grešom gdje se lopta normalno ne izbija u teren, nego i van i taj crveni karton.
6: Jedna od pozitivnih stvari za našu selekciju svakako je povratak nakon povrede kapitena Edina Džeke, koji je na terenu proveo nešto više od 60 minuta, ali ćemo ga sasvim sigurno gledati i protiv Katara.
8: Pa je sigurno da je previsok rezultat, težak poraz na kraju, sad priča da li je zasluženo ili nezasluženo, nažalost nismo izdržali tih zadnjih 20 minuta, iako na neki način sve te golove što smo primili smo naivno, ali ovo je takvo takmičenje da ne možeš pocijeniti ni jednu loptu.
6: Dvije dosadašnje utakmice, oba gola postigli su igrači koji nisu bili u prvom planu. Protiv Kanađana pogodio je Lukić, dok je debitant Mahmić protiv Švajcarske pokazao da će biti od koristi nacionalnom timu u budućnosti. Govore Jovo Lukić i Ermin Mahmić.
9: mislim da ta ekipa je dala 100% u trenutku, ali ti nismo imali sreće još taj crveni kart, cijetak da prije kraja nije nam olakša ništa.
10: Na kraju smo izgubili, nema ništa slaviti danas, tako da odmaramo, pripremamo se sljedeću utakmicu.
6: Nakon ubjedljivog poraza, fudbaleri Bosne i Hercegovine okreću se u potpunosti meču posljednje runde protiv Katara 24. juna u Sjetlu. Biće to ključna utakmica za plasman u narednu fazu. Obzirom da je Kanada deklasirala Katar sa čak 6-0, matematika je jasna. Zmajevima je za drugo ili treće mjesto potrebna pobjeda. Drugi možemo biti ukoliko slavimo, a Kanada izgubi od Švajcarske, ali je to manje realno za očekivati obzirom da Kanađani imaju mnogo bolju gol razliku. Stoga realnije je očekivati da pobjedom potvrdimo treću poziciju i da se nadamo da ćemo biti jedna od 8 najboljih treće plasiranih selekcija. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
4: Za danas je zakazana plenarna sjednica radne grupe za financijske mjere protiv pranja novca i komiteta Manival. Bosna i Hercegovina je već obaviještena da će biti vraćena na sivu listu, pa bi to moglo biti potvrđeno na današnjoj sjednici. Vlasti nisu ispunile ključne preporuke i reforme za usklađivanje s međunarodnim standardima za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Naime, Federacija Bosne i Hercegovine nije uspostavila registar stvarnih vlasnika pravnih lica. Iako je usvojen državni zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom, državne vlasti nisu usvojile prateće zakone o međunarodnoj pravnoj pomoći i oduzimanju nelegalno stečene imovine. 19. juni je Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Obilježavanje ovog datuma u Foči je posvećeno sjećanju na žrtve seksualnog nasilja počinjenog tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine pod sloganom Foča pamti, šutnja ne smije biti jača od istine. Usvajanjem zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH, žrtve ratnog seksualnog nasilja prvi put u ovom entitetu prepoznate su kao posebna kategorija civilnih žrtava rata i imaju pravo na mjesečna novčana primanja i medicinsku rehabilitaciju.
5: Mirovni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su trebali biti održani danas u Švicarskoj, otkazani su, prenosi Guardian. Kao razlog otkazivanja, iranski pregovarači navode nastavak izraelskih napada na jug Libana, mada je memorandum koji su potpisali predsjednici dviju zemalja uključivao prekid borbi na svim frontovima, uključujući Liban. Dragana Radovanović, Čalija.
11: Razgovori SAD-a i Irana planirani za danas odgođeni su nakon što je Iran otkazao učešće zbog intenziviranja borbi u Libanu, prenose agencije. Nakon potpisivanja memoranduma, komercijalni brodski saobraćaj kroz Ormuski more uznastavljen je, a Iran je ukinuo tranzitne takse za trgovačke brodove na 60 dana. Višemjesečni zastoj nafte sa Bliskog istoka doveo je globalno tržište na ivicu krize uz procijenjeni gubitak od 1,15 milijardi barela nafte, se očekuje novi rast cijena. Potpredsjednik SAD-a i šef pregovaračkog tima J.D. Vance.
12: Ne želimo da se ovo ikada ponovo desi i želimo osigurati da se nikada tjesnaci neće koristiti za gušenje svjetske ekonomije. Smatramo da međunarodne vode trebaju biti oslobođene od carina i to je naše stajalište.
11: Izraelska vojska napala je jug Libana i pritom ubila 18 ljudi, objavila je državna novinska agencija NNA, a Izrael tvrdi da su napadi pokrenuti tokom noći bili usmjereni na ciljeve Hezbolaha u nekoliko područja. Izrael koji nije bio uključen u pregovore, optužio je Hezbolah za kršenje primirja. Reporter Associated Pressa Malak Harb.
12: Nastavak borbi u Libanonu mogao bi uništiti novopotpisani sporazum koji poziva na trenutni prekid vojnih operacija na svim frontama, uključujući i Libanon. Izrael i Hezbolah nisu stranke sporazuma. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je kako će izraelske snage ostati u južnom Libanonu koliko god to zahtijevaju sigurnosne potrebe Izraela.
11: Izrael je objavio da su 4 izraelska vojnika ubijena u borbama u Južnom Libanu, uključujući potpukovnika, a u napadu dronom povrijeđeno je još 5 osoba. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
4: Dvije osobe su poginule, a dvije ranjene u ruskim napadima na ukrajinsku regiju Sumi, saopštila je ukrajinska policija. U napadu na Harkiv povrijeđeno je 9 osoba, među kojima i 4 djece, objavio je gradonačelnik Ihor Terehov. Ukrajinske vlasti navode da su u napadima korištene bombe, dronovi i rakete.
5: Temperature: Sarajevo 25 stepeni, Zenica 28, Tuzla, Banja Luka i Bihać 30, Mostar 31 stepen. Danas je sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
4: Zbog sanacije kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi su aktuelni i na magistralnim cestama Ključ Bosanski Petrovac, Izačić Bihać i Konjić Jablanica. Na putu Srbac Derventa i dalje je na snazi obustava saobraćaja uz korištenje alternativnog pravca. Na graničnim prelazima Izačić, Gabela Polje i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok se na ostalim prelazima čeka oko 30 minuta. Sati i 10 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Samir Husejnović.
13: A nakon vijesti BH Radija 1 mi program nastavljamo iz studija Glasa Drine. 12 sati i 11 minuta, u Sapni je 27 stepeni.

0: Ladies, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
1: Se vašeg radija, 12:15. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Rejinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Vraćamo se porukama. Od Adele pozdrav duša tebi i pozdrav za Dževada u Puli, za djecu sina Edisa i Nedžada, a od mene pjesma za moje koleginice i našu ljepoticu Maju. Hvala puno Adela, također veliki pozdrav i za tebe i tvoj muzičko nastavku uđuje.

Tako kaže Kukim. Glasa za predlog broj 2, poljubac sa ljepoticama. Dami i slušalcima, kao i za kolektiv RGD, hvala puno, pozdrav veliki poljubac. Pred očima tvoja slika, slušamo Šerifa. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, pa nastavljamo dalje.

0: ETT.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
4: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
2: Sa nebenim aškim sen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
5: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
6: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brendi.

0: i dugoročnu isplativost.
1: U toku je akcijska prodaja stanova 2950 km po metru kvadratnom plus PDV. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258. Više detalja na 3w.tc-bazar.ba.
0: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
1: Vaš savršen dom čeka na vas.
0: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
2: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale, 3 Arena Premium kanala, 6 Arena Sport kanala, plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TVA. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035-302-333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabo i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
0: Širi se miris preko koridora. Ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana. Pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće, jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjadi i jarića po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

Kulturno-vjerska manifestacija 23. dan Hasana Kaimije privodi se kraju. Na potovu Zvorničke tvrđave danas će se održati pjesničko veče i dodjela nagrada Hasana Kaimija za najbolje literarne radove. Program počinje u 19. sati. U subotu 20. juna u Kamenici će biti održana promocija knjige pod nazivom Most od sjećanja autorice Mine Avdić. Promocija će se održati u Domu kulture sa početkom u 19. sati. Pozivaju se svi zainteresovani da svojim prisustvom uveličaju ovim umjetničkim događajima.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je poražena od Švicarske u drugom kolu grupe B svjetskog prvenstva ubjedljivim rezultatom 4-1. Švicarci su od prve sekunde krenuli ofanzivno, a Zmajevi su se orijentisali prvenstveno na odbranu. Švicarci su nekoliko puta zaprijetili šutevima iz daljine, većina ih je išla pored gola, a jednom je i Vasilj intervenisao. Jedini konkretan napad Zmajeva u prvih pola sata izveo je Memić, koji je otvorio opasan i obećavajući kontranapad, ali je na kraju se upropastio očajnim centrašutem prema Demiroviću. U 51. minuti Endo je šutirao u bliži ugao Vasiljevog gola, ali naš golman je bio na visini zadatka i rutinski uhvatio loptu. Vasilj je ponovo bio na visini zadatka u 63. minuti kada je Embolo šutirao glavom nakon kornera, a naš golman je na čudesan način intervenisao i spasio čist gol. Golman BiH reprezentacije je kapitulirao u 74. minuti nakon akcije Švicarske po lijevoj strani. Vargas je ubacio, Memić je loše intervenisao glavom i poslao loptu ka sredini 16-terca, a Manzambi je šutirao iz voleja i pogodio za vodstvo Švicarske rezultatom 1-0. U 80. minuti ostali smo s igračem manje kada je Muharemović dobio direktan crveni karton nakon što je kao posljednji igrač odbrane srušio Embola. Brojčanu prednost Švicarci su iskoristili samo 4 minuta kasnije kada je Vargas pogodio za 2-0, a na 3-0 povisio je Manzambi u 90. minuti susreta. Pogodak za 3-1 je postigao Mahmić u 3. minutu nadoknade. Konačnih 4-1 je postavio Džaka u posljednjim sekundama utakmice iz penala. Nakon ovog ishoda i jučerašnje utakmice jasno je da će Zmajevi prolazak dalje u nokaut fazu svjetskog prvenstva tražiti u posljednjem kolu protiv Katara 24. juna u Sjetlu. Pobjeda bi izabranike Sergeja Barbareza vjerovatno odvela u 16. finala svjetskog prvenstva. Švicarci su već sada 99% u nokaut fazi takmičenja. Fudbaleri Kanade pobjedili su u drugom kolu svjetskog prvenstva reprezentaciju Katara rezultatom 6-0, te su tako zakoračili ka nokaut fazi. Katar je utakmicu završio sa 2 igrača manje, a ovu utakmicu je obilježila teška povreda Konea. Fudbaleri Meksika pobjedili su u drugom kolu svjetskog prvenstva selekciju Južne Koreje rezultatom 1-0, te su tako prvi osigurali plasman u nokaut fazu mundijala. Prvo poluvrijeme bilo je ispod očekivanja, ekipe su bile ujednačene, a igralo se uglavnom defanzivno, pa nije viđeno mnogo prilika za postizanje gola. Međutim, Meksiko je već u 4. minuti nastavka došao u vodstvo, a strelac gola bio je Romo. Meksiko je prvi na tabeli sa 6 bodova i već je osigurao jedno od prva dva mjesta na tabeli, budući da Južna Koreja ima 3 boda, dok Češka i Južna Afrika samo po bod. U posljednjem kolu sastaju se Češka i Meksiko, te Južna Koreja i Južna Afrika. Danas su na rasporedu utakmice drugog kola u okviru grupe C i D. Od 21 sata sastaju se Sjedinjene Američke Države i Australija. U ponoć će na teren Škotska i Maroko. U okviru iste grupe u 2 sata i 30 po našem vremenu sastaju se Brazil i Haiti, a u 5 sati ujutro snage će odmjeriti Turska i Paragvaj.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Od Adele pozdrav duše tebi i Dževaduk, ćerki Tatjani, unuku Lukasu u Puli i za djecu sina Edisa i Nedžada, a za moje koleginice i našu ljepoticu Maju, ćerka i Asim Bajrić. Hvala puno Adele, također još jedno veliki pozdrav za tebe, uživaj.

Talasi vašeg radija, 12 sati 51 minuta. Senata parlamenta Republike Češke usvojio je rezoluciju o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine, kojim je istaknuto da u razvijenoj Evropi nema mjesta za veličanje ratnih zločinaca i negiranje genocida. Zaključak je, kako je navedeno u saopćenju iz ambasade Republike Češke u Bosni i Hercegovini, donesen nakon posjete delegacije Odbora za poslove Evropske unije Senata parlamenta Republike Češke, Bosni i Hercegovini od 11. do 14. maja ove godine. Senat je u rezoluciji podsjetio na rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda 78/282 od 23. maja 2024. godine, kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine. U zaključku se navodi da javno obilježavanje zločinaca u Srebrenici i rezolucija UN-a, tačno obilježavanje zločina u Srebrenici i rezolucija UN-a predstavljaju doprinose naporima za osiguranje stabilnosti u regiji i jačanje jedinstva u različitosti Bosne i Hercegovine. Senat je istaknuo da je više od 30 godina nakon završetka sukoba potrebno graditi budućnost Bosne i Hercegovine na temeljima pomirenja, međusobnog poštovanja, mira i napretka.

Sa vašim SMS porukama nastavljamo u redovnom terminu od 17.05. Došlo je vrijeme da proglasimo i hit dana. Birali ste između Aleksandre Prijović i Jovane Pajić. Veći broj glasova odnio je predlog broj 2. Dođe meni i Jovana Pajić. Sponzor hita dana je tvornica Alu i PVC Stolarije, a do plaste Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Hvala na učešću, budite i u nedelju sa nama od 10.05 kada budemo birali hita sedmice. Ovo je pobjednička pjesma. Dođe meni i Jovana Pajić.

0: Teten.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
2: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapi od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
3: ZK Bau centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala i 30% popusta. Uz Mastercard Charge i revolving kartice NLB banke DD Sarajevo ostvarite dodatnih 15% popusta. Veliko finale je 4. jula. Čeka vas do 30% popusta na kompletan asortiman u svim ZK Bau centrima i na zk.ba. Pratite nas na Facebooku, Instagramu i na zk.ba za dnevno otkrivanje odabranih artikala. Vidimo se na popustolovini 2. Vaš ZK.
4: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ajla DO. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 ampersati 80 km, od 55 ampersati 90 km, od 62 ampersata 105 km. Akumulator od 75 ampersati 115 km, od 85 ampersati 135 km, a od 100 ampersati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
5: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.
6: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S. Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, Magistralni put, BB.
7: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
6: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
7: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
6: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
8: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 062954045 i 066014643.
6: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila, autosalon AS Živinice.
9: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila, uvoz iz Njemačke.
6: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
9: Rentakar usluge 24 sata dnevno, dostava vozila na aerodrom.
6: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
9: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
6: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj.
9: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
0: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
10: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
10: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
10: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini Robne kuće Centar. U Živinicama kod Robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta Tržnog centra Belami Onix, telefon 063-974-792.
10: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
10: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
11: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
12: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
11: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
12: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
11: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
12: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
13: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
14: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
13: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
14: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim, pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
15: Talasi vašeg radija, 13 sati i 8 minuta, Magla Band i Godinu dana, a nakon ove pjesme oglasi i obavištenje.

0: ETT.
1: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
2: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod Remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe, Mirandol Neum.
3: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
4: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035-632-047 i 062-555-965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: te.
1: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
2: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
1: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
2: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
1: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
2: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
1: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
2: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
4: Fleke, to su otisci tijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
3: Okej. Okay. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
4: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
3: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
4: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
3: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
4: Operio suši, nek miriše u duši.
3: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
5: Sve počinje od pogleda.
6: Pogledom ću te uvijek pratiti.
5: Odgovore kristalno jasno vidiš.
6: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
5: Hvala optici Husejnović Kalesija.
7: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
5: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
7: Baterije za slušne aparate.
5: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
7: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
5: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
1: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
5: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
8: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
5: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066-096-925, Sapna 035-597-008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
8: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
5: Sve postaje i nestaje. Samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Vječno stoje. Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe. Za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
9: Kratka pića, sokovina, boce, više vrsta kave.
10: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
0: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
11: Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
12: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
11: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
13: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa, zlatna džezva, 300 grama, 7,95. Kokice u kantici, Bela, 240 grama, 4,45. Pivo Laško, pola litra, Limenka, 1,15 km. Deterđen za veš, Daš, 5,5 kg, 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
14: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine.

0: Podcast, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju, najveći teferić i najbolju koridu, provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesije Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsad

0: Je u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade, obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka. A za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061 173 777 i 061 131 849. Da zna cijeli svijet. Dakle, 061 173 777 i 061 131 849.
1: I na kraju, dobrodošli na veliki Teferić koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Radio Glas Drine, više od radija, dio tvog dana.

0: Muzika uživo u restoranu Laha Prom, Nedjaška Lesija. U subotu 20. juna za dobru zabavu pobrinuće se mladi Ahbabi.
1: Najveća sam baraba, gosti dobro znaju, i cure i žene za me pitaju.
0: I zvuci bosanskog meraka.

0: Info i rezervacije na 061-152-6001. Subota 20. juni. Mladi Ahbabi iz Vuci bosanskog Meraka u restoranu Laha Prom. Očekuje vas nezaboravan provod.
1: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Radio televizija Glas Drine. Glas koji se čuje, povjerenje koje traje.

0: te.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
3: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035-745-070, 035-744-400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
2: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor 061 506 389.
4: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc DG Sapna.
5: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, široka sortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
4: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
5: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
6: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Ako tražite idealan način da svoj vrt, balkon, terasu ili svoju okućnicu pretvorite u zelenu oazu mira i inspiracije, posjetite vrtni centar BM Company Home Garden u Živinicama. Bogat izbor cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja, alata i opreme. Kvalitetno, povoljno i s ljubavlju prema prirodi. BM Company Home Garden, Novi Grad, Živinice.
7: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
6: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Lejla.
7: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-595.

0: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić, za ljepši dom.
1: Čekamo vas!
2: Super akcija u Piemonte Marketima od 13. do 19. juna. Iz ponude izdvajamo Instant Kafa Dolce 3 u 1 8 plus 2 Classic i Strong po super sniženoj cijeni od Marku 95. Napolitanke Jafa 180.

0: 87 grama, šlag čokolada snižene na marku 60. Minjon kocka 500 grama, Airwix samo 2,95. Sok dvojni C 2 litra po super cijeni od 2,5 marke. Obrus Jumbo Airwix samo 2 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 13. do 19. juna i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine.
2: She still loves him.

0: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
1: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Faka čast, kažu nam faka čast.
2: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine.

0: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Dolmabahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
0: San Beni Maškim sen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet. Kuvet.
3: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95, kokice u kantici Bela 240 grama 4,45, pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km, deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: da izglasano na vijeću ministara da se probleme riješe Bosnu i Hercegovinu čak i od crne liste koja bi bila stvarna katastrofa. Ovo je opomena svima u Bosni i Hercegovini da političari treba da rade ozbiljnije svoj posao. Možemo uraditi tim aktivnostima vrlo brzo, popraviti ono što nismo uradili i onda lobirati da nas skinu sa ove sive liste.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i njegov grčki kolega Jorgos Gerapetritis poručili su nakon sastanka u Sarajevu da su odnosi dvije zemlje odlični i bez otvorenih pitanja, te potvrdili opredjeljenost za jačanje saradnje u ekonomiji, energetici, turizmu i evropskim integracijama.
2: Krajnje vrijeme da se zemlje regije iskoriste priliku i postanu prostor mira i prosperiteta i kao ključno područje evropske sigurnosti. Postići ove ciljeve zavisit će od puta regije ka evropskoj integraciji. Grčka kao najstarija članica Evropske unije u regiji snažno podržava evropsku perspektivu zapadnog Balkana još od samita u Solunu 2003. godine. Proces proširenja je vrhovni evropski prioritet ponovo i ovo je nešto što ide na ruku i zemljama Zapadnog Balkana i Evropskoj uniji. Evropske integracije se zasnivaju na principu kondicionalnosti i zasluga. Potrebno je ispuniti sve neophodne kriterije u skladu sa pravnom stečevinom Evropske unije, principe vladavine prava, međunarodnog prava i dobrosusjedskih odnosa. Međutim, ovo je politički proces i moramo omogućiti na političkom nivou taj proces proširenja. Potvrdio sam dragom kolegi i prijatelju da je Grčka spremna Bosni i Hercegovini pružiti svaku tehničku pomoć na njenom putu ka Evropi.
1: Predstavnici organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, akademske zajednice i apelant pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, okupljeni oko deklaracije o ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine na putu u Uniju i NATO, izrazili su zabrinutost zbog rasprava o novoj ulozi Ureda visokog predstavnika. Iz civilnog društva navode da su na sjednicama Vijeća sigurnosti UN-a i Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira do izražaja došle značajne razlike o pitanjima opstanka i ovlaštenja OHR-a. Posebno smatraju zabrinjavajućim konceptualna neslaganja Sjedinjenih Država i Europe kao i nedostatak informacija o tome kako te države gledaju na rješavanje ključnih pitanja poput državne imovine. Predstavnici civilnog društva upozorili su da bi Bosna i Hercegovina zbog toga mogla postati kolateralna šteta, te ocijenili da prolongiranje izbora visokog predstavnika može dovesti do destabilizacije političkih prilika u zemlji i regionu. Ističu da je Bosna i Hercegovina i dalje potrebna snažna uloga OHR-a, kao i korištenje bonskih ovlasti kada je neophodno. Do općih izbora u Bosni i Hercegovini ostalo je nešto više od 100 dana, a Nacionalni demokratski institut predstavio je u Sarajevu konačne nalaze svoje međunarodne misije. Strani stručnjaci pozvali su na hitnu akciju kako bi se spasilo povjerenje u izborni proces.
3: Međunarodna visoka delegacija provela je 6 dana na terenu obilazeći 3 ključna centra, Sarajevo, Banja Luku i Mostar, gdje su održani intenzivni sastanci s izbornim vlastima, agencijama, političkim liderima i nevladinim sektorom. Glavni zaključak je da u zemlji postoji opšti konsenzus o uvođenju novih izbornih tehnologija da bi bile spriječene dugogodišnje krađe te manipulacije glasovima i nezakonito glasanje. Međutim, stručnjaci upozoravaju da su politička kašnjenja ostavila opasno kratak rok za testiranje opreme i obuku ljudi. Vođa delegacije Tanja Fajon naglašava da sve državne i entitetske institucije moraju hitno podržati Centralnu izbornu komisiju jer uvođenje tehnologije direktno jača državu.
4: Misija naglašava da je potrebno napraviti jasne procedure za korištenje tehnologije. Isto tako mora se osigurati materijal za obuku za općinske izborne odbore i to je nešto što još te treba da se razvije.
3: Pored tehničkih rokova, delegacija je locirala i ozbiljan rizik ozbunjivanja birača. Naime, ukoliko zbog nove opreme imena kandidata na listićima budu zamijenjena brojevima, građani bi mogli biti faktički uskraćeni u ostvarivanju svog prava. Zbog toga se kroz paket preporuka od CIK-a zahtjeva hitno objavljivanje preciznog kalendara implementacije, stalne konsultacije sa strankama, ali i medijska kampanja o novom načinu glasanja. Izuzetno važan segment izvještaja posvećen je i domaćim nevladinim organizacijama. Direktor za izbore UNDI-u Richard Klein upozorava da se prostor za građansko djelovanje u Bosni i Hercegovini sužava, te poručuje da CIK mora smanjiti birokratske barijere za akreditovanje posmatrača.
4: Organizacije civilnog društva bi trebalo biti važni partner u izbornoj administraciji i političkim kandidatima, ali će pomoći da se poboljša transparentnost, odgovornost, integritet samih izbora, i oni će biti ti koji će pratiti da ne dođe do zapravo zloupotrebe javnih sredstava i prati se dešava u online prostoru i sa kampanjama.
3: Međunarodni posmatrači na kraju poručuju da CIK mora javno objaviti i tačne podatke o tome koliko je birača na svakom mjestu prošlo biometrijsku provjeru, a koliko ih je identifikovano ručno. Krajnji stav misije je jasan izbor i pripadaju isključivo građanima Bosne i Hercegovine i oni su jedini koji daju konačni sud o kredibilitetu procesa. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da pregovori planirani za danas između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u planinskom odmaralištu Burgenstock neće biti održani. Ministarstvo je to saopćilo nakon što je tokom noći portparol Bijele kuće rekao da je potpredsjednik SAD-a J.D. Vance odustao od planiranog puta.
5: Izraelska vojska ubila je najmanje 16 osoba u zračnim napadima i u borbama na jugu Libanona. Arapski mediji prenose da je nastavak izraelskog raketiranja odgodio planirane tehničke razgovore u Švicarskoj, jer Teheran odbija poslati pregovarače dok se ratuje na jugu Libanona. Odluka o otkazivanju, prenose američki mediji, bila je iznenađujuća s obzirom na to da su djelatnici State Departmenta već bili u zračnoj bazi, a deseci drugih dužnosnika Bijele kuće u Švicarskoj. U šturom priopćenju iz Bijele kuće potvrđeno je da Vance ne putuje, te je navedeno da logistika pregovora nikada nije bila jednostavna ili predvidljiva. Vlada Benjamina Netanjahua nema namjeru povući se iz Libanona, zbog čega se suočava s ogromnim pritiskom. Benjamin Netanjahu, koji nije bio uključen u pregovore, ali i većina Izraelaca, ljuti su i pesimistični.
6: Mislim da je ovo loš sporazum za Izrael, jer nismo postigli svoje ciljeve u ovom sukobu i trpjet ćemo napade iz Libanona, a možda i iz Irana. Iskreno ne znam puno o tome. Znam samo da to ne zaustavlja rat i ne zaustavlja mržnju. I to mi je žao, jer sam stvarno vjerovao u Trumpa i vjerovao sam da će on okončati rat.
5: Ako napadi na Libanon budu nastavljeni, koji će biti odgovor SAD-a i da li bi to moglo uništiti sporazum? Pitanje je koje je bilo postavljeno J.D. Vance-u.
6: Ne želim ulaziti u hipotetske scenarije koji bi mogli uništiti sporazum, jer mislim da predsjednik očekuje da će svi naši prijatelji, Izraelci, Arapi u regiji, surađivati i zapravo dovesti ovaj sporazum do kraja. Ono što ću reći, a to me smeta, jeste da ste vidjeli ljude unutar Netanjahovog kabineta koji su veoma osobno napali predsjednika Sjedinjenih Država. Da sam u kabinetu izraelske vlade, možda ne bih napadao jedinog moćnog saveznika kojim je ostao na cijelom svijetu.
5: Zapadni saveznici podržavaju napore SAD-a. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izrazio je zadovoljstvo time što je Trump svoj potpis na sporazum o okončanju rata stavio u Versaillesu.
6: Što se tiče Libanona, rekao bih da Netanjahu treba pokazati osjećaj odgovornosti i racionalnosti. Općenito govoreći, mislim da premijeru Netanjahu trenutno nedostaje koherentna politika.
5: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtab Khamenei podržao je izravne pregovore sa SAD uz određenu skepsu.
6: Na putu do ove faze vlasti su uložile mnogo napora, suosjećanja i dobre volje, a naravno predsjednik Sjedinjenih Država je iz očaja koristio razne poluge za tu svrhu.
5: Brodski promet kroz Hormuški tjesnac ponovno je uspostavljen. Okvirni sporazum predviđa i osnivanje fonda vrijednog 300 milijardi dolara namijenjenog poticanju ulaganja u Iran. Regionalne zemlje doprinosile bi odobravanjem zajmova, kredita ili izravnim financiranjem obnove u ratu oštećenih postrojenja. Za Federalni radio, Damir Šimić.
1: Ministarstvo zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona u saradnji s nevladinom organizacijom Medika Zenica donijelo je instrukciju o postupanju sa žrtvama nasilja i traume za sve zdravstvene ustanove u tom kantonu. Saopćeno je na konferenciji za novinare povodom 19. juna Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Ovo je prvi put da se donose instrukcije o osjetljivom pristupu prema žrtvama nasilja i ratne traume u Bosni i Hercegovini. One su obavezujuće za sve zdravstvene ustanove. Ministrica zdravstva Aida Salčinović i direktorica Medike Zenica Sabiha Husić.
7: Dosljedna praktična primjena navedene instrukcije je već dala rezultate, tako da imamo jedan humaniji i senzibiliziraniji pristup takvim osobama. Početkom ovog mjeseca sačinjena je još jedna instrukcija koja je u suštini ista kao i prethodna za sve domove zdravlja, za kantonalnu bolnicu Zenica i za opću bolnicu Tešan. Kao one se temelji na obavezi, znači, humanog i senzibilnog pristupa žrtvi nasilja od strane zdravstvenih radnika i saradnika. Pravilnom primjenom ove instrukcije želimo da žrtve nasilja ne traumatiziramo dodatno i da se što prije vrate, odnosno reintegrišu u sistem.
8: S tim u vezi također želim naglasiti da smo mi razvili standardne operativne procedure koje prate ove instrukcije i to je u stvari edukativni alat. Da zdravstveni radnici i saradnici znaju šta je to osjetljiv pristup, kakvu komunikaciju uspostaviti, kako i na koji način smiriti situaciju kada vidi da je žena preplavljena emocijama.
1: Gradsko vijeće Mostara na sjednici održanoj bez prisustva vijećnika kluba Bošnjaka usvojilo je odluku o davanju suglasnosti za dodjelu koncesije nad zračnom lukom Mostar, dok je javnoj kompaniji Mostar Bus odobreno kreditno zaduženje od 2,2 miliona maraka za modernizaciju poslovanja. Gradonačelnik Mario Kordić istaknuo je da koncesija ne podrazumijeva prenos vlasništva nad aerodromom, nego isključivo pravo upravljanja. Sjednicu su bojkotovali vijećnici kluba Bošnjaka, a Đani Rahimić je obrazložio i zašto.
9: Razlozi nedolaska, odnosno bojkota sjednica, su isti i nepromijenjeni, dakle, obzirom da nijedan od uslova koji je klub Bošnjaka ranije iskazao prema gradonačelniku, odnosno gradu Mostaru, nije ispoštovan. Nažalost, klub Bošnjaka je ponovo odlučio da mora pribjeći ovoj nepopularnoj mjeri, ali nema drugog načina da skrene pažnju zaista na probleme koji su evidentni, koji i građani osjećaju i zaposlenici gradske uprave i koji traže od nas, jeli, da reagujemo na bilo koji način da se ta nepravda ispravi. Napominjem da se radi o nepopunjavanju rukovodećih državnih službenika u gradu Mostaru, u pojedinim službama koji su ranije pripadali Bošnjacima. Smatram da to treba po automatizmu da se popunjava, da ne smijemo imati nepopunjene pozicije, jer to samo može dovesti do problema u funkcionisanju tih službi. Pritome ovo nije borba za pozicije, dakle, gradonačelnik odlučuje ko će biti konkursom ili privremenim imenovanjem, može postaviti bilo koga od Bošnjaka iz te službe koji je sposoban da radi te poslove, tako da zaista smatram da se taj uslov može ispuniti i da nemamo ovakve nemile situacije u kojima se jedan od naroda osjeća ugroženim.
1: U Novom Travniku ozvaničen je završetak aneksa Doma zdravlja, projekta započetog prije 4,5 godine. Za izgradnju i opremanje novih gotovo 1000 kvadratnih metara prostora, sredstva veća od 2 miliona maraka osigurale su vlade Srednjobosanskog kantona i Republike Hrvatske te lokalna zajednica. Ovo ulaganje u oblast primarne zdravstvene zaštite prvo je od 1972. godine. Direktorica Doma zdravlja Ivanka Mađar-Šimić, gradonačelnik Novog Travnika Stjepan Dujo i kantonalni ministar zdravstva i socijalne politike Anto Matić.
10: Otvaranjem nove lamele građani Novog Travnika dobijaju adekvatan prostor za pružanje djelatnici, prijatno okruženje za pružanje zdravstvenih usluga. Poboljšat će se kvaliteta, razina kvalitete zdravstvene usluge svim građanima u novom prostoru, dostojno jednog čovjeka. Za 4,5 godine je započeta gradnja i evo danas su okončani radovi, izgrađen jedan modern, funkcionalan prostor koji je objekat koji je za dobrobit svih građana našeg grada i šire regije.
11: Ovaj novi objekat, dodatak, lamela, aneks, kako god ga zvali, značajan je za osiguranje boljih kvalitetnih uvjeta zdravstvene zaštite za građane Novog Travnika. Neophodno je da više razne vlasti uvijek prepoznaju ono što je važno za funkcioniranje lokalne zajednice i to je, evo, primjer u Novom Travniku koliko je ta sinergija i lokalnih vlasti i viših razina vlasti u Bosni i Hercegovini, a i prijatelja izvan granica Bosne i Hercegovine, kao što je Vlada Republike Hrvatske prepoznala važnost primarne zdravstvene zaštite i njenog tog unapređenja u Novom Travniku. Evo, okončali smo taj projekat u vrijednosti više od 2 miliona konvertibilnih maraka i možemo to staviti u punu funkciju da građani Novog Travnika i svi oni koji će imati potrebu mogu koristiti ovaj objekat.
12: Naša ustanova rade određene proširenje svojih kapaciteta, evo kažem, uskoro će biti otvaranje u Novog Travnika, mislim da će biti uskoro također i u Fojnici, radim u Jajcu, u Bonce, pošto se nam rade oni svoje neke nove udjele, tako da evo kažem, vlada kontinuirano da me ulaže.
13: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je prvi poraz na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U Los Angelesu izgubila od selekcije Švicarske rezultatom 1:4. Prvo poluvrijeme proteklo je u opreznoj igri oba tima, Švicarci su imali inicijativu i posjed lopte, mi kontra napad, ali nedovoljno dobro ili sretno da bi dovelo do rezultatske prednosti jedne ili druge strane. U nastavku se činilo da smo mi povećali posjed i imali inicijativu, Švicarcima ostavili kontru, no uslijedio je lom. U 74. minuti Johan Mazambi koristi lošu reakciju naše odbrane u 16. tercu za 0-1. 5 minuta kasnije na domak 16 terca Muharemović je napravio prekršaj za crveni karton, nakon toga je tim sa 10 igrača primio još 3, ali i postigao jedan gol. Ruben Vargas u 85. pogodio za 0-2, Johan Mazambi u 90. za 0-3, Ermin Mahmić je u sudijskoj nadoknadi smanjio na 1-3, a Granit Čaka postavio konačan rezultat 1-4 sa bijele tačke. Težak poraz, ali kako smo prije 7 dana odigrali 1-1 sa Kanadom, o svemu ćemo odlučivati 24. juna u Sjetlu duelom sa selekcijom Katara. Eliminacija će izboriti prva i drugoplasirana ekipa iz svake grupe, kao i reprezentacije od prve do osme na tabeli treće plasiranih iz svih 12 grupa. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
14: Putevi. Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventna u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionice izvode se radovi. Radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Gabela Polje, Deleuša i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Izačić i Velika Kladuša kolone putničkih vozila su na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
13: Vrijeme.
1: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano, vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 29 do 35 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spikerica Azira Softić, pripremila Leila Hodžić.

0: samo nam je ljubav potrebna.
1: Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija.
1: Samo nam
2: čista ljubav.
3: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, d.o.o. Vitinica, Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sapna. 061-281-097. Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
3: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
3: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na maks.
6: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
3: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
6: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olicu Auto Elegant.
3: 061-344-707 i 061-729-456.
6: Uvoz i prodaja super automobila.
3: Auto Elegant, preporučujemo svima.
7: Ti i ja u tvojim kolima.
3: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
6: Super, a šta je to?
3: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
6: Samo kaži i odmah idemo.
3: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru. Gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje. A izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
6: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
3: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama, kod robne kuće Omega, 062-232-808. Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
6: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
3: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
6: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
8: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
3: Imate problema sa vidom?
9: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
3: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
9: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
3: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
10: Full ponuda i fair cijene.
11: Turbo Experts Karakaj Gornik.
12: Opremljeni smo najsavremenijim uređajima za rad u oblasti servisiranja i remonta, kao i svim dijagnostičkim uređajima za testiranje ispravnosti turbokompresora. Vršimo ugradnju isključivo originalnih dijelova, testiranje, balansiranje i kalibraciju na najsavremenijim mašinama koje koriste proizvođači turbokompresora. Reparacija Bosch pumpi i Disney najnovije generacije i turbina za putnički i teretni program. Ovlašteni smo Diesel centar koji pruža profesionalna rješenja za popravku najmodernijih diesel sistema. Specijalizovani smo za popravke pumpi i Disney, remont sistema pumpa Dizna, popravke Common Rail sistema, profesionalno čišćenje i potpuna regeneracija DPF FAP filtera, kompjuterska dijagnostika

Radio Glas Drine. Oglasi. Poljoprivredna apoteka Agrofarm Sapna vrši otkupa cvata crne i bijele lipe te lista lipe i žare koprive. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Sve ostale informacije u vezi cijena i otkupa možete dobiti u sjedištu apoteke ili na brojeve telefona.

0: Bosanska Sehara. Svašta zemlja nosi. U frazi je komentar za onog ko baš i ne zaslužuje imati mjesta na svijetu.
1: Bosanska Sehara.
0: Sve bolje od boljega. U frazi je ironičan komentar na situaciju koja se razvija sve nepovoljnije. Zapravo se dešavaju sve gore i gore stvari.
1: Bosanska Sehara.
0: Sve buđe i čivije. Fraza označava skup uglednih, bogatih i moćnih ljudi.
1: Bosanska Sehara.

0: reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035-30-2011. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
2: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
2: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
1: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
2: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
3: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla d.o.o. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
4: Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sati 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla d.o.o. u Maslama na širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla d.o.o. vašu vožnju pretvara u uživanje.
0: Ističe vam registracija.
5: Nemojte da brinete.
0: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
5: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje, STTP Kahrib, Sapna, preko puta pijace.
0: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
5: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
0: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
5: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
0: Ponuda koja se ne može odbiti.
3: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabrdite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
6: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale. 3 Arena Premium kanala. 6 Arena Sport kanala plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po 1 KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
7: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
8: Reklame.

Petkom uz Radio Glas 3, emisija koja slijedi. Kulturno-vjerska manifestacija 23. dani Hasana Kaimije privode se kraju. Na platovu Zvorničke tvrđave danas će se održati pjesničko veče i dodjela nagrada Hasan Kaimija za najbolje literarne radove. Program počinje u 19 sati, a u subotu 20. juna u Kamenici će biti održana promocija knjige pod nazivom Most od sjećanja. Autorice Mine Avdić, promocija će se održati u Domu kulture sa početkom u 19 sati. Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovim umjetničkim događajima.

Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona objavila je javni poziv za raspodjelu sredstava namijenjenih projektima sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona. Za ovu namjenu osigurano je 5 miliona konvertibilnih maraka. Prema javnom pozivu sredstva su raspoređena po jedinicama lokalne samouprave u sljedećim iznosima. Za općinu Sapna odobreno je oko 236 hiljada maraka, za općinu Teočak 185 hiljada, za općinu Čelić 222 hiljade, zatim za općinu Kalesija 399 hiljada maraka, grad Živinice 508 hiljada, grad Lukavac 489 hiljada, grad Tuzla 799, Srebrenik 410, Banovići 292 hiljade, Gračanica 564, Gradačac 400 hiljada, općina Kladanj 262 hiljade i općina Doboj Istok 227 hiljada konvertibilnih maraka. Pravo učešća imaju jedinice lokalne samouprave čijih su projekti odnose na mrežu lokalnih i nerazvrstanih cesta kojima upravljaju, a predmet prijave mogu biti isključivo projekti sanacije, odnosno rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta. Javni poziv ostaje otvoren do utroška ukupno raspoloživih sredstava, a najduže do 23. juna 2026. godine do 16 sati.

Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović je danas je sa direktorima domova zdravlja u Kladnju Banovićima, Doboj Istoku, Sapni i Teočaku potpisala prvi set ugovora o dodjeli i korištenju sredstava za podršku primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Naime, potpisivanju ugovora prisustvovao je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, a ugovori sa direktorima ostalih domova zdravlja bit će potpisani naredne sedmice. Ukupna sredstva u iznosu od 3 miliona maraka osigurana u skladu sa zakonom o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, kojim je Skupština Tuzlanskog kantona izvršila raspodjelu podrške javnim zdravstvenim ustanovama privatne zdravstvene zaštite. Iako je primarna zdravstvena zaštita u nadležnosti gradova i općina, kantonalni nivo i vlasti ovim pokazuju spremnost da kao viši nivo dodatno pomognu lokalnim zajednicama i zdravstvenim ustanovama u stvaranju boljih uslova za pružanje zdravstvenih usluga građanima. Domovi zdravlja su prva adresa građana u zdravstvenom sistemu. Upravo zbog toga nam je važno da iako se radi o nadležnosti lokalnog nivoa, kroz ovakav vid podrške pomognemo ustanovama koje svakodnevno pružaju usluge našim građanima. Ovo je partnerski odnos i konkretna pomoć tamo gdje će efekat ulaganja biti najdirektniji i vidljiviji, kazao je premijer Halilagić. Ministrica Bećirović istakla je da su sredstva namijenjena za nabavku medicinske i nemedicinske opreme, rekonstrukciju, adaptaciju objekata, investiciono održavanje te druge kapitalne projekte u funkciji unapređenja primarne zdravstvene zaštite.

0: kad igra Bosna i Hercegovina, cijela zemlja diše kao jedno.
1: Kada igra Bosna moja, svoj heroj do heroja.
0: Pjesma koja budi ponos, emociju i navijački duh.
1: A mi

Popodnevni program Radija Glas Trine, 16:49 u toku. U nastavku programa ćemo malo više o stanju na putevima u našoj zemlji. Prije toga slušamo novu pjesmu Ilmeka Rahmet.

0: stanje na putevima.
1: Na putevima u našoj zemlji pojačana frekvencija saobraćaja, posebno frekventna u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni, da obavezno drže odstojanje između vozila. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakalj-Lašva. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Također na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima Gabela Polje i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Što se radarske patrole tiče, u Kalesi je od 16.30 do 17.30 radarska patrola najavljena u Vukovijama Gornjim, a od 18.30 do 19.30 u Vukovijama Donjim. Što se Teočaka tiče, radara se pazite od 17 do 18 sati u Janji i od 19.30 do 20 sati i 30 minuta u Snježnici.

0: 5. Dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesi Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsa.

0: Kranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 mara. A za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061 173 777 i 061 131 849. Da zna cijeli svijet, dakle 061 173 777 i 061 131 849.
1: I na kraju, dobrodošli na veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Reklame.
3: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
4: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
5: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
3: Pa kako?
5: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
4: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
5: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
4: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
5: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
6: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
4: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
7: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
5: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
7: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
5: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
7: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
5: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
7: San Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
5: Sulejmane moj.
8: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
9: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik.
10: Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
6: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe, Mirandol Neum.
11: Nova linija, najudobniji autobus za Švitarsku vas vozi Gold Tours.
12: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
11: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
13: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa, zlatna džezva, 300 grama, 7,95. Kokice u kantici, Bela, 240 grama, 4,45. Pivo Laško, pola litra, limenka, 1,15 km. Deterđen za veš, Daš, 5,5 kg, 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Reklame.

0: Izaberi auto po svojoj mjeri. 062-467-566 Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Za majke koje slušaju u Bosni.
2: Bojem se širi miris Viljana.
1: Za sinove koji navijaju iz tuđine.
2: Nemoj ljubavi za mene, dok je Bosna ne rodi.
1: Za sve one koje dijele kilometri, a spaja ljubav prema

0: Posljednje kolo grupe B donosi nam okršaj naše reprezentacije i selekcije Katara. Nakon dva kola stanje u grupi B je sljedeće. Kanada je prvoplasirana sa 4 boda koliko ima i Švicarska, s tim da domaćin mundijala ima bolju gol razliku +6 naspram +3. Treća je naša selekcija sa jednim, kao i Katar, od koje pak mi imamo za nijansu bolju gol razliku -3 naprema -6. Dakle, situacija uoči posljednjeg kola je kristalno jasna. Izabranici Sergeja Barbareza moraju ići na pobjedu protiv Katara po mogućnosti što uvjerljiviju kako bi se plasirali u drugi krug. Ono što nije pozitivno za nas je da u ovom trenutku nemamo idealnu gol razliku i morali bi sačekati rasplete ostalih grupa do kraja grupne faze. Katar je sinoć doživio pravi brodolom, teškim porazom od Kanade 6-0, ali osim rezultata Katarane dodatno bole dva crvena kartona koja su zaradili njihovi igrači. Riječ je o Al-Aminu i Madibou, koji će tako propustiti duel sa Bosnom i Hercegovinom, a koji su inače standardni igrači u timu. Također, selektor Sergej Barbarez u ovom meču neće moći računati na Tarika Muharemovića, koji je sinoć pocrvenio protiv Švicarske. Susret između Bosne i Hercegovine i Katara igra se u srijedu 24. juna.
1: Postoje trenuci koji nas spajaju. Trenuci kad dišemo zajedno. Zajedno uz Zmajeve, zajedno uz Bosnu i Hercegovinu.
2: Junak Bosne, Jovo Lukiće!
1: Radio, televizija, Glas Drine. Reklame.
3: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se, zatrebaće. Zatreba će ti ujutro, dok svi će u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara. I opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
4: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata. Od ideje do savršeno uređenog dvorišta. Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
6: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
7: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
6: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
7: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
6: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.

0: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Mili Kitić u nastavku i Pukni srce. Pjesma ide za Mešketa, 17:48 u toku, prema satu namještaja Kalajđić, Renci Gornji Kalesija. Telefon 061-429-311.
2: Glas Drine, vaš radio.

0: gdje je u nastavku naručena muzička želja bez poruke.
1: Glas Drine, vaš radio.

0: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić, za ljepši dom.
1: Čekamo vas!

0: Reklame.
1: Izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home. Hvala na povjerenju. Malagić Home. Kao na oblacima.
2: Vaše zdravlje naš prioritet.
3: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
2: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
3: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšeće, Gornji i Donji Reinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinhan, Slavinovići, Solina i Mlabor.
2: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
3: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
4: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar Knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo
0: od mezarja Salimovići i hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035755058 i 060355873 1.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Imate problema sa vidom?
2: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
2: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web site www.optikavid.com.
3: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću

0: Sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
1: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
1: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu. Dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
1: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
1: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
1: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
2: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
3: Reklame.

0: super akcija u Piemonte marketima od 13. do 19. juna. Iz ponude izdvajamo Instant kafa Dolce 3 u 1 8 plus 2, Classic i Strong po super sniženoj cijeni od Marku 95. Napolitanke Jafa 187 grama, šlag čokolada snižene na Marku 60. Minjon kocka 500 grama, Ervix samo 2,95. Sok dvojni C 2 litra po super cijeni od 2,5 marke. Ubrusa Jumbo Ervix samo 2 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 13. do 19. juna i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Mjesto zločina. Rade Lacković i naručena muzička želja bez poruke.

0: Super akcija u Piemonte Marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo marku 95. Krem Lino Lada 500 grama, duo krem snižen na 4,95. Biskuit Lavio 50 grama naranđa samo 0,60 km. Štapići Trik po super cijeni od 0,65. Sladoled Duo Lješnjaka Rum samo 2,5 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Mene nećeš ispiti ko vino? Slušamo u nastavku Vesnu Zmijanac za ekipu u Kalesiji.

Popodnevni program vašeg radija. Ne plači na rastanku. Enes Begović, pjesma koju slušamo u nastavku, Poželje Medine.

Doživi svjetsko prvenstvo uz Robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2 KM. Pivo Tuborg 6 komada, 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča, 899 KM. Vision LED TV 32 inča, super cijena, 199 KM. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.

0: want to see.
1: Od Sapne do Sarajeva, od Tuzle do dalekog svijeta, od Drine do svakog mjesta gdje kuca bosansko srce. Zajedno vjerujemo, zajedno navijamo, zajedno uz zmajeve. Radio, glas Drine, glas koji nas spaja. Reklame.
2: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale. 3 Arena Premium kanala. 6 Arena Sport kanala. Plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabel Boskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
3: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
4: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
3: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
4: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
3: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
4: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
3: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
4: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
5: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
6: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062-954-045 i 066-014-643.
7: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fikse komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
8: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90, keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača, tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070 035 744 400, radno vrijeme.

0: kontrolišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95, kokice u kantici Bela 240 grama 4,45, pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km, deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Reklame.
2: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km. Nektarina kilogram 2,70. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.

Popodnevni program Radija Glas Trine. Ukoliko danas nešto proslavljate, podijelite vaše slavlje sa nama. Pišite nam iz Bosne i Hercegovine na broj 091-611-201, a cijena jedne SMS poruke Marku i 20 plus PDV.

0: postoje trenuci koji nas spajaju. Trenuci kad dišemo zajedno. Zajedno uz Majeve, zajedno uz Bosnu i Hercegovinu.
1: Junak Bosne, Jovo Lukiće!
0: Radio televizija Glas Drine.
2: Džeko će protiv Katara obilježiti veliki jubilej. Naime, naš Dijamant je u svojih 149 nastupa dao 73 gola. Edin Džeko će protiv Katara obilježiti veliki jubilej. Biće ovo čak 150. nastup Dijamanta za Bosnu i Hercegovinu. Za tu brojku trebalo mu je 19 godina igranja za našu reprezentaciju od svoga debija u junu 2007. godine. 149 nastupa, kako smo rekli, dao je 73 gola. Džeko je odigrao dakle 149 utakmica, Pjanić 115, Pahić 94, Misimović 84 i Višević 83, Kolašinac 67, Begović 63, Medunjanin 60 i Lulić 57. Barbarez je 14. na listi sa 47 nastupa, koliko imaju i Salihović i Bešić. Od aktuelnih igrača nakon Džeke lider je Kolašinac sa 67 nastupa, slijede Demirović sa 42, Hadži Ahmetović sa 37, Hadži Kadunić sa 32, Dedić i Tahirović sa 30. Gledajući komšije, više nastupa od Džeke samo imaju Modrić sa 199 utakmica i Perišić sa 155. U Hrvatskoj su preko 100 još Srna sa 134, Kramarić sa 117, Kovačić i Pletikosa sa 114, Rakitić sa 106, Vida i Šimunić sa 105, Olić 104, zatim Šimić 101. Ne zaboravite da je Hrvatska redovan učesnik velikih takmičenja. U Srbiji je Tadić sa 111 rekorder, a više od 100 utakmica imaju još samo Mitrović i Bane Ivanović.

0: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95. Lubenica kilogram marku 35. Coca-Cola 2 litra 2,55. Sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.ba.
1: Anđeo promašenih veza, Andreana Čekić. Odbija, možda je ljub. Naručena muzička želja bez poruke.

0: dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsad

0: je u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061 173 777 i 061 131 849. Da zna cijeli svijet, dakle 061 173 777 i 061 131 849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Lažni Arani, Ado Gegaj. Za vrijedne momke u radionici.

Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za

Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić za ljepši dom.

0: reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Dobra kola.
0: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
1: Iz 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
1: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
1: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004 9160 4767 956 u Njemačkoj. Let's
1: go. Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
3: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
3: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
5: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadžibakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
1: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar i knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas s Kalesijskih brigada broj 15 035 610 150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
6: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
7: Reklame. Azra Husarkić u nastavku sa pjesmom Do zadnje kapi. Pjesmu slušamo Poželji Medine.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Feđa Dizdarević, Kula od karata. Naručena muzička želja bez poruke.
2: Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com.

0: Split, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesije Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Bellamy Onyxa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Bellamy Onyxa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsa.

0: Je u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka. A za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061 173 777 i 061 131 849. Da zna cijeli svijet. Dakle, 061 173 777 i 061 131 849.
1: I na kraju, dobrodošli na veliki Teferić koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Dalje slušamo Halida Bešlića, pjesmu Ti si bila moja želja. Za dvije dame u Teočaku, veliki pozdrav i uživajte.

0: Muzika uživo u restoranu Laha Prom, Međaška Lesija. U subotu 20. juna za dobru zabavu pobrinuće se mladi Ahbabi.
1: Najveća sam baraba, ko svi dobro znaju, i cure i žene za me pitaju.
0: I zvuci bosanskog meraka.

0: Info i rezervacije na 061-152-6001. Subota 20. juni. Mladi Ahbabi i zvuci bosanskog meraka u restoranu Laha Prom. Očekuje vas nezaboravan provod.
1: Reklame.
2: Kupujte bijelu tehniku u Titaniku. Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
3: Titanik Tuzla 035-366-554.

0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima. Poliklinika za sve uzraste. Pored specijalističkih pregleda, Poliklinika Adria omogućava sve vrste ultrazvučnih pregleda, srca za djecu i odrasle, ultrazvuk abdomena, zdjelice i urotrakta, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, glavi, vrata i udova, spirometrija, savremene laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
3: Instalacije Krajinović Memići Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
4: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
5: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
4: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i prateći materijal.
5: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.
6: Reklame.

Frekvencija glasa Drine, 20:08 u toku. Slijedi izbor pjesme za hit sedmice. Danas prvi prijedlog braća Begić sa pjesmom Rodni kraj. Drugi Halid Muslić, Moje babo Hadžija. I treći prijedlog Kalesijski zvuci, Selo moje. Sponzor izbora pjesme za hit sedmice Tvornica Alo i PVC Stolari Adoplast Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Slušamo prvi prijedlog. Braća Begić i Rodni kraj.

0: Čuli smo predloge za večeras, braće Begić, rodni kraj, Halid Musić, moj babo Hadžija i na mjestu trećeg predloga Kalesijski zvuci sa pjesmom Selo moje. Glasate sistemom 123 ili 321. Pozivam na broj 035-599-011 da čujemo ko je sa nama. Halo, halo.
1: Halo, halo, selam alejkajla.
0: Alejkumu selam, Tifuna.
1: Kako ste?
0: Dobro, vi?
1: Ja, tu i tamo.
0: Tu i tamo, kako mora.
1: Tako je. Ovako, ja ću glasat od početka 2-1-3.
0: 2-1-3, može.
1: Da, može li pozdrav?
0: Može, slušamo.
1: Ide pozdrav jedan, ide pozdrav veliki vama u studiju, mome mužu Enesu, mojoj prijateljice najboljoj Iši iz Gojnih Rajinaca, prija Zemini Tuholj, Medini Minhen i njenom mužu i svim našim slušalcima, i može li ona pjesma Jabuka zeleno?
0: Može, može, bit će.
1: Svako dobro, pa se čujem opet, ajla.
0: Također, veliki pozdrav.

0: Hoćemo li dalje da čujemo novi poziv? Halo, halo, ko je sa nama?
1: Halo,
0: razo sam, ko je sa nama?
1: E, Himzo je.
0: Himzo, kako vi glasate?
1: 3-2-1 od početka.
0: 3-2-1, može upisano, muzička je. Želja.
1: Pa nešto pogledam izbor koji prošli petak bila ekstra.
0: Može, hvala. Koga pozdravljamo?
1: Pa pozdrav za svu pameliju, sve jarame koji ne znaju, ne znaju za vas, tuziju reći.
0: Hvala puno, hvala na pozivu, prijatno. Dakle, predlozi sljedeći: braća Begić, Rodni kraj, Halid Muslić, Moje babo Hadžija i Kalesijski zvuci, Selo moje. Da čujemo naredni poziv. Halo, halo.
2: Selam aleika, Ela.
0: Aleikum selam, sadika.
2: Pasam 3-2-1 od početka.
0: 3-2-1, može upisano.
2: Selam im svoj supruga Fadla koji došao iz Pita, svog sina Adnana koji došao sa fakulteta i sve vaše zaposlene vas brini. I ako može, od pečanski tela sa sine, sine ti su u tuđini.
0: Sine ti si u tuđini, može, bit će.
2: Hvala, prijatno.
0: Hvala vama na pozivu. Još dva poziva, 035-599-011. Halo, halo, ko je sa nama?
3: Dobro večer, Ajva, kako je? Farise, zemlja.
0: Dobro večer, Farise.
3: Kako je, Ajva, inače, situacija, sve pod kontrolom.
0: Sve pod kontrolom.
3: Po PS.
0: Po PS. Kako glasamo, Farise?
3: Pa, zelajte, sad ću da ovdje ušću, da ovičeš ti. Dajem ovdje ušću. Pa dajem, moram 5 glasova Aldo Musiću.
0: Može, 3?
3: 3.
0: 2 glasa kome?
3: Ajde, neki tu kalestijski savun.
0: Može, i braća Begić, 1 glas, muzička želja?
3: Muzička želja, ako može, mladi jarani, pomozi mi reći, kaže mi Zoro, i ima ona što sam sinoć naručio, mlad baraba, stat prosio, od ti mladi jarana, kontakt.
0: Može, može, potražit ćemo.
3: Sad pusti, ako može.
0: Hvala na pozivu, prijatno.
3: Ajde, može, jedan pozdrav za čas.
0: Može, slušamo.
3: Pozdravljam sve svoje stare rane koji me znaju, poznaju, ne znaju. Pozdrav za tim, ne gledaju radio, pozdrav za Asmira, Bugija, Dovo Suho i Nihara, i Brčaninovića i sve ljubi njega. Najljepši su, najbolji, Partizan je najjači. Gledali, nikad se ne predaju.
0: Znači, ćao, tako. Bio je to Faris, mi čekamo još jedan poziv. Braća Begić, Rodni kraj, Halid Musić, Moje babo Hadžija i Kalesijski zvuci sa pjesmom Selo moje. 035-599-011, posljednji poziv za večeras. Halo, halo. Halo, halo, ko je sa nama?
4: Nina je s vama, dobro večer.
0: Dobro večer.
4: Kako smo?
0: Dobro, Medina, vi?
4: Ma evo, super, nikad bolje.
0: Baš mi je drago, kako glasate?
4: Ako može od početka 3-2-1 i evo da vam uzvratim Tifuni pozdravi njeznom mužu, mom komšinku Snježnici, sa kibi vašoj komšinki i njoj isto, želim joj svako dobro, Remzu, Avu, dvije Iliše, dvije Majde, i, a posebno vas i Milana Rostošnica. Ajde neka bude onaj, ajde neću biti pametna večera, onaj, ako može, ajde bude od Mare i Lole nešto veselo.
0: Mara i Lole nešto veselo, može biti.
4: Nešto za staru ljubav da me posjeti.
0: Nešto za staru ljubav, može, ako se čovjek neće ljutiti.
4: Možda. Ok, hvala vam da sam živi i zdrav puno godina.
0: Hvala vam na pozivu, prijatno.

Ovako kažu glasovi, posljednje mjesto zauzima pjesma Selo moje i Kalesijski zvuci. Na drugom mjestu Halid Muslić i Moje babo Hadžija. A za hit sedmice odabrali ste pjesmu Braće Begić, Rodni kraj. Sponzor izbora je tvornica Alu i PVC Stolari Adoplast Živinice. Telefoni su 035 779 747 i 061 734 648. Kao inače, vaše muzičke želje nakon reklama. A mi u nastavku slušamo pobjedničku pjesmu.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
6: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
5: Zeno Tours
7: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
5: Rezervacija mjesta obavezna.
8: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
9: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
10: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
9: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
10: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
9: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
10: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
9: San Benim Aškimsen, sada si prava hurem.
10: Sulejmane moj.
11: Ističe vam registracija.
12: Nemojte da brinete.
11: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
12: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
11: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
12: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
11: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
12: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
11: Ponuda koja se ne može odbiti.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
4: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
4: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
4: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
4: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
4: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve

0: Grad, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
0: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
2: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevne veze sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za Minhen, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
1: Reklame. Muzika uživo u restoranu Laha Prom, Nedjaška Lesija. U subotu 20. juna za dobru zabavu pobrinut će se mladi ahbabi.
3: Najveća sam baraba, gosti dobro znaju, i cure i žene za me pitaju.
1: I zvuci bosanskog meraka.

Mladija Rani u nastavku. Izvorna grupa Požari Farisa. A pjesmu koju ste tražili nismo uspjeli pronaći.

0: super akcija u Piemonte marketima od 13. do 19. juna. Iz ponude izdvajamo Instant kafa Dolce 3 u 1 8 plus 2 Classic i Strong po super sniženoj cijeni od Marku 95. Napolitanke Jafa 187 grama, šlag čokolada snižene na Marku 60. Minjon kocka 500 grama Ervix samo 2,95. Sok dvojni C 2 litra po super cijeni od 2,5 marke. Ubrusa Jumbo Ervix samo 2 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 13. do 19. juna i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Što se tiče vaših muzičkih želja, još jedna za kraj. Mara i Lole, poželji Medine. Veliki pozdrav, uživajte.

0: Super akcija u Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo marku 95. Krem Lino Lada 500 grama, duo krem snižen na 4,95. Biskvit Laviju 50 grama naranđa samo 0,60 km. Štapići Trik po super cijeni od 0,65. Sladoled duo lješnjaka rum samo 2,5 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Reklame.
2: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Technograd Company DO Tuzla nalazi će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Technograd Company, DOO Tuzla.
3: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
4: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
3: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
4: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
3: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
4: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
3: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
4: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
3: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
5: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
6: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale, za svaki dobar dan.
0: Sve počinje od pogleda.
7: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
7: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
8: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
8: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte iz doma zdravlja.
8: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
7: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
1: skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
9: Sve za gradnju od temelja do krova.
1: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
9: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
1: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal, kompletan alat za građevinarstvo.
9: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
1: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
9: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
9: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
9: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli! Reklame.
10: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.

Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks.

Po želji našeg jarana sutka našeg mladi jarani u nastavku. Veliki pozdrav. Već smo rekli, nemamo tu pjesmu. Evo nešto drugo od isto imene grupe.

0: gost, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju, najveći teferić i najbolju koridu, provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesi Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsa

0: U najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade, obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored ovog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.

Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iza Zvornika preko Sapnika, Lesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Orašja u BiH, te preko Ulma, Štutgarta.

0: Mannheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma, te preko Essena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hiddesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH, Viber i WhatsApp plus 387-611-193-383. Besplata call center u Njemačkoj plus 49-813-44-73-99-63. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturista Tuzla. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.

0: posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035-30-2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
1: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH-Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iza Zvornika preko Sapne Kalesije Živinica, Lukavca Tuzle, Srebrnika, Brčkog Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Essena, Dortmunda, Ingolstadta, Nimberga, Kassela, Gottingena, Hidesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-93-383. Call center u Njemačkoj plus 49 813 44 73 99 63. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturista, Tuzla.
0: Pored proizvodnje betona, Kuvet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alustolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kajiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Evropske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve evropske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Evropske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija.ba. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.

0: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours
1: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
0: Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
2: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
3: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
2: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
3: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
2: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
3: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
2: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
3: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
2: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
4: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035-30-2011. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.

0: Tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
1: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
0: I šta si kupila?
1: Laminat, tepihe, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
0: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
1: 061-649-445 i 061-775-292.
0: Zapratite nas na Facebooku Alder Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
1: Posjetite Salon Alder, pista na Međašu.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti našli su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
3: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
0: Alloy PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
3: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visoko poliranog aluminija.
0: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
3: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
0: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
3: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
0: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
3: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.

0: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti našo su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
1: Pa tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
2: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
1: I šta si kupila?
2: Laminate, tepihe, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
1: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
2: 061-649-445 i 061-775-292.
1: Zapratite nas na Facebooku Alder Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
2: Posjetite Salon Alder, pista na Međašu.

0: Brkola.
1: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon AS Živinice.
2: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
1: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
2: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
1: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
2: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
1: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004 916 047 67 956 u Njemačkoj.
2: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
3: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti našu su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
4: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinuće se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima. Mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060 329 5352 061 28 9156 062 895 419 i 065 058 641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik na Capardama.

0: jednoj usamljenoj ženi.
1: Birala sam, birala i konačno odabrala.
2: Opa, čestitam.
1: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
2: Znači, zadovoljna si.
1: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
3: Ide gas na maks.
4: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
1: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
4: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
1: 061-344-707 i 061-729-456.
4: Uvoz i prodaja super automobila.
1: Auto Elegant. Preporučujemo svima.
5: Dobra kola.
1: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
4: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
1: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
4: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
1: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
4: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
1: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004916047679556 u Njemačkoj.
4: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice. Get ready.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
4: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: Imate problema sa vidom?
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftamološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
1: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, website www.optikavid.com.

0: dan kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
1: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
0: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
1: promjena zupčastog remenja,
0: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
1: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
0: promjena ulja i svih filtera,
1: autodijagnostika.
0: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
1: Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
0: TO, Čele Company, Miljanovci, Kalesija.
2: Imate problema sa vidom?
3: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
2: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
3: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
2: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.danir@optikavid.com, web site www.optikavid.com. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
3: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
2: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
3: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
2: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
3: Vaše Durfarm apoteke.

0: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
2: Titanic Tuzla 035 366 554.
3: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
4: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fell Plastik Gornje Vukovje.
3: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
4: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
3: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
4: Da vam stolarija blista, Fel Plastik DOO Gornje Vukovije, široka pista.

0: posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo prevoz i stolarija Čađo.
2: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
0: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka sortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
0: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
0: Titanik Tuzla 035 366 555.

0: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ayla DO. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 ampersati 80 km, od 55 ampersati 90 km, od 62 ampersata 105 km. Akumulator od 75 ampersati 115 km, od 85 ampersati 135 km, a od 100 ampersati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore. Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ayla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ayla. Juso Ayla DO vašu vožnju pretvara u uživanje. Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
1: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
2: Super, a šta je to?
1: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
2: Samo kaži i odmah idemo.
1: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
2: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
1: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx, telefon 063-974-792.
2: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
1: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
2: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
3: Too Loud Video Production.

0: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
2: Besplatno. Provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061 729 027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla D.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.
3: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.

Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama. Instalacije Krajinović Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061-506-389. Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u

0: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
1: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kubet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kubet. Kubet.

0: kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
1: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Leila.
0: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
2: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100

0: 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate upreko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
1: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
2: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.
3: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 062954045 i 066014643.

0: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
1: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.